Kan du huske skærmtrollen Hugo? Ham fra starten af 90'erne fra TV2's Elevatoren med "Hvor skal vi hen, du?" Han dukker altid op i mit hoved, når jeg hører den her sats. Det var nemlig Griegs Troldtog fra Lyriske Stykker, og det var Oslo Kammerakademi, der spillede.

Adam Fischer og et af mine absolutte yndlingsorkestre, Danmarks Underholdningsorkester, var det her i Adagio og Allegro-satsen fra Haydns symfoni nummer 86 i D-dur. Og nu skal vi have en lille dans.

Det var en lille russisk dans. Den var skrevet af Stravinsky fra hans Petrusjka, og det var Besot Abdurajmov, der spillede. Vi nåede til den her times hele værk, og lige om lidt, så flyder der solskin og sommerlykke ud af højtalerne til dig. Vi skal nemlig høre Louis Glass' tredje symfoni, der har titlen Sommerliv. Louis Glass, han er lige et år yngre end Carl Nielsen, så det er i de der senromantiske baner, vi bevæger os, og det er bare død lækker musik. Fem satser har det her værk om den danske sommer, og den første, den hedder Sommerdag.

Her sænkede mørket sig i satsen i skumringen. Og når mørket er faldet på, skal der holdes gilde. Det hedder den sidste sats i hvert fald. Bondegildet.

Lykke og lyse nætter og et bondegilde fik vi alt sammen her hos Louis Glass i hans tredje symfoni, der har titlen Sommerliv. Og jeg må bare sige, jeg har armene helt op over hovedet. Jeg bliver simpelthen i godt humør af den her musik. Det var det Rhinske Filharmoniske Orkester, der spillede under ledelse af Daniel Raskin.

En gang i den tidlige barok, der sad komponisten Nicola Mattei og improviserede, fabulerede over en melodi, han synes var fed. Og så synes han, at det, han jammede frem, det var så godt, at han lige skulle have det skrevet ned. Det blev til stykket, vi lige hørte. Diverse bizarrerie sopra la vecchia sarabanda oppur chaconna. Noget af en spiritusprøve, som egentlig bare betyder fabuleringer og fjollerier oven på en gammel sarabande-melodi. Og her der var det indspillet af det franske Le Consort. I Salmernes bog i Bibelen, der er der en smuk tekst om at længes efter at føle sig hjemme

Jeg kan altså godt forstå, hvis man kommer til at længes bare en lille smule efter himlen, når man har hørt den her smukke, smukke sats af Caroline Shaw. Det var hendes sats And the Swallow til tekst fra Salmernes bog, og så var det Tenebræ-ensemblet, der sang under ledelse af Nigel Schult. Jeg kan simpelthen ikke modstå fristelsen til at blive i den her rolige, meditative stemning, så den sidste, vi når i den her time Klassisk Mix, det er at liste os ind i Duo Askov Andersens version af Et hav, der vugger sig til ro nu af Matti Borg. Her i studiet i den her time, der havde du mig, Malena Rønnow. Tak fordi jeg måtte vende plader i din radio. Tak fordi du lyttede med. Og på genhør.

0: I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
1: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
2: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
0: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
3: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
0: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod Emiraterne. I går registrerede landet yderligere to ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grus.
5: Når tiden bevæger sig som en stille strøm, når det er vindstille, når tankerne er taget på besøg hos naboen, når solen er gået ned, og når du har tændt for natsværmeren, så lyder det sådan her. Rigtig hjertelig velkommen.

Der er næppe noget smukkere, end når et samarbejde løfter sig til nye højder. Derfor er det heller ikke første gang, at du i mine natsværmere lytter til den danske guitarist Jakob Gurevich i samarbejde med flamingosangeren Burica. Her deres melankolia, så natten bløder, frydefyldt, velsmerts. Og den lagde sig naturlig efter finske Maria Kalinemis Ali, Piazzollas Oblion og Bill Lawrence Opal. Og netop opalen rummer mange historier. Den er også navngivet natsværmeren i aften. Den har nemlig både betydet held, håb og varsler, som et stykke himmel faldet til jorden, eller som spor efter en gudsvandring. Den er skiftet ry med tiden, fra frygtet til værdsat, men dens farver har altid talt for sig selv. Så musikken i natsværmeren i aften.

0: brudstykker, ekkoer, næsten genkendelige vendinger, der svæver mellem nærvær og fravær. The Messenger, Silvestrovs poetiske meditation over Mozarts ånd, set gennem tidens afstand. Sandy Denny sang sin egen Where Does Time Goes, og svaret er dit eget, efter Debussy sendte dig ud i drømmene. Tiden er, som hukommelsen, svær at lokalisere. Hvilke øjeblikke sætter sig fast? Hvilke forsvinder? Hvad husker underbevidstheden, som bevidstheden har glemt? De minder træder frem i skriften eller via musikken.
1: Memory is the seamstress, and a capricious one at that. Memory runs her needle in and out, up and down, hither and thither. We know not what comes next or what follows after. Thus the most ordinary movement in the world, such as sitting down at a table and pulling the inkstand towards one, may agitate a thousand odd disconnected fragments.

Max Richter's On the Nature of Daylight, Umi Bayashi in the Mood for Love, The Secret Agent af Philip Glass og Alla Fantasia af Nicola Matisse Jr. Opelens farver kaster lys i natsværmeren i aften, hvor du føles med mig, Minna Grus, frem til midnat.

Drengesopranen Chadi Lazrek sendte dig direkte ind i paradis. Og hvor end det er, så forestiller jeg mig, at det ikke er det værste sted at blive lukket ind her tæt på midnat i aften, hvor det stadigvæk er mig, Mina Grus, der orienterer mig i opalens brede farvespektrum. Bill Lawrence følger dig videre, even after all.

Opalens farver er mit ledespor i aften. Den bærer regnbuen i sit indre og historien i sit lys. Fra græske profetier og romersk håb til lynets gave i ørkensand og skaber gudens farvede fodspor. I denne blok klædt som Resu Kokai, Opes og Inaudi, der leder op til en akt fra Rossinis Otello.

Bach, Johan Johansson og her til sidst Brian Eno giver faklen videre til Teitur og Dreamer Circles i aften, hvor dagens sidste krampetrækninger langsomt forlader kroppen. Kan du mærke det?

Hermanos Gutierrez sender dig mod døgnets udgang i aften, malet i alle regnbuens farver. Træd varsomt, men uden tøven mod det nye døgn. Tak for i aften, siger jeg, Minna Gros.

0: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
1: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig

0: Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
1: Ukraine har mange gange gjort det, som verden troede var umuligt. Vi kan
0: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det er netop meddelt på sit sociale medie Truth Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokal i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast. Det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR nu kan afsløre. Et af eksemplerne kommer fra Ronny Mogensen. Han sidder i kørestol og har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der satte et tv-program på.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne og efterspørger skrappere regler. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, der koordinerer flextrafikken på Fyn, han vil gerne have, at der bliver stillet højere krav til vognmænd, der byder ind på at køre flextrafik.
2: Altså, vi vil godt tænke os, det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der.
0: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passagerer på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
3: Flextrafik i Danmark er generelt en sikker måde at transportere på. Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
0: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Regeringen ventes inden længe at præsentere danskerne for skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer.

0: fødevarer. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at de, altså skattestigningerne, vil komme til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien vil miste 0,4% af indkomsten. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
1: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Venstres finansordfører Stephanie Lose har også svært ved at se fornuften i skattestigningen.
2: I Venstre er vi imod at sætte skatten op på arbejde. Regeringen planlægger med den her snigerskat og forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
0: I regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at sætte momsen ned vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tage penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
3: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om at sænke momsen. Om børn eller unge går til idræt eller spejder, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, er Allerød nord for København. Her er June Berg, formand for Lynge Ugeløse Fodboldklub.
4: Det er fantastisk. Vi ved godt, at vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
0: 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød er glad for, at hendes mor fik hende lukket med til fodbold.
5: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål. For det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
0: På landsplan er 73% af de 3-14-årige aktive i en forening mindst en gang om måneden. I Brøndby er det dog kun 58%. Skyde med regn og byger i dag. Lokal risiko for torden. I eftermiddag klarer det op, og så kommer der lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader.
6: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Kenneth Hamilton med Minuet fra Händels Cembalosuite nummer 1 i B-dur, og klokken er 9,5 minutter over 6. Nu er der altså klassisk morgen i B2, det var frem til klokken 8 og er fuld af god musik, og hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Elena Jurioste, violin, og pianisten Michael Brown med romance af Amy Beach. Og inden da var det BBC's skotske symfoniorkester, dirigeret af Alpesh Chohan med melodrama, som er en af satserne i Prinsesse Snifnuk af Tchaikovsky. Klokken er 20 minutter over 6.

Jerzy Belolavek og Tjekkisk Filharmonisk Orkester med en sats af Josef Suks Serenade for strygere. Klokken er 6:30, og her er et haiku. Ved Sukkenes Bro, der ved Dogepaladset, gik vi hånd i hånd.

Rafael Blekhash med Mazurka i sidsmål af Chopin, og klokken er 6:55. Mazurka er egentlig sådan en livlig dans, som er vokset op i Polen, ligesom Chopin gjorde det. Den her skrev han cirka 10 år efter, at han havde forladt sit hjemland, og selvom den har sine eksplosive øjeblikke, så bilder jeg mig ind at kunne høre sådan en slags nostalgi eller melankoli i musikken, ligesom mange andre gør det.

Paavo Järvi og Tonhalle Orkestret fra Zürich med tredje del af den indledende sinfonia i Felix Mendelssohns Lobgesang. Efter det følger 10 satser med solister, kor og orkester, og rent formmæssigt har den været en mærkelig symfoni der i 1840, da Mendelssohn skrev den. Men den er ikke desto mindre blevet forsynet med navnet Symfoni nummer 2, efter komponistens død, vel at mærke. Klokken er 11 minutter over 6:30.

Først spurgte cellisten Anastasia Kopekina, «Que si pur fare? Hvad kan der gøres?» Musik af Barbara Strozzi, og så gik Joyce Di Donato videre med spørgsmålet i «Voi che sapete?» I som ved om den slags fra Mozarts Figaros bryllup. Svaret blæser i vinden, men havde de spurgt, hvad klokken var, så kunne jeg med sikkerhed sige, at den er 12 minutter i 7.

Enrico Pace, klaver, og Leonidas Kavakos, violin med fjerde sats af Beethovens violinsonate nummer 5, Forårssonaten. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder, men klokken 5 minutter over 7 er der mere klassisk morgen i B2. Blandt andet med ugens album, som præsenteres for de 6 symfonier, den tjekkiske komponist Bohuslav Martinů komponerede. Her til sidst i første del af Klassisk Morgen er det Toke Møldrup, der spiller en Allemande af Bach.

0: Du lytter til P2. Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så ser nogle af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant kan afsløre i dag. Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet, mens en flextrafikchauffør satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafik, og det er private vognmænd, der står for opgaven med at køre borgerne. Hos trafikselskabernes brancheorganisation, der er man kede af eksempler som Ronny Mogensens. Brancheorganisationen mener, at det er nødvendigt at hæve barren for, hvem der kan få lov til at køre flextrafik. Her synes man blandt andet, at det igen burde være et krav, at en vognmand har en uddannelse, inden han eller hun kan byde på en flexkontrakt. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, er en af dem, der synes, at loven burde strammes.
2: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der. Vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
0: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Iran ser ud til at have mistet betydelig kontrol over Hormuzstrædet, der i månedsvis har været i centrum i krigen mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Ifølge CNN har størstedelen af de skibe, der er sejlet ud af den persiske bugt de seneste uger, brugt en FN-godkendt sejlrute rundt om Omans nordkyst med løfte om beskyttelse fra amerikanske flådestyrker. Situationen i Hormuz har haft stor betydning for priserne på brændstof i hele verden, fordi store mængder olie normalt fragtes ud gennem strædet. Et sommerhus i strandkanten er en drøm for mange, men bølgerne vil i fremtiden slå ind over dørtasklen på nogle af dem. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Og han mener, at vi er nødt til at opgive sommerhuse i fremtiden på grund af klimaforandringer.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning over tid.

0: kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Han er en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde, der begynder i Lemvig i dag. Her er i hundredvis af fagfolk og beslutningstagere samlet for at tale om, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Ole Fryd oplever en stigende politisk velvilje eller vilje herhjemme til at udfase områder, ligesom man allerede nu gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er også en nødvendig diskussion at tage, mener Lars Holmegaard, der er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor topmødet foregår.
2: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
1: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. Undersøgelsen er en af verdens største undersøgelser om bevægelser og idræt, som Syddansk Universitet står bag. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, der også bor i Allerød, har det været vigtigt at være aktiv. Og i dag er alle hendes børn med i en forening.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt. Så det er også derfra, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge. Og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: På DR.dk kan du se, hvor stærk foreningskulturen er i netop din kommune. Den står på regn og byer i dag, lokalt måske med torden. Opklaring og solen, det kommer senere i eftermiddag. Let til frisk vind fra sydøst og op til 19 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
5: Klokken er 7:05. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Cellisten Henrik Dam Thomsen og pianisten Ulrik Stærk med et arrangement af Debussy's Clair de Lune for cello og klaver, men skabt af en saxofonist, Kamasi Washington. Klokken er 6:08 her i anden del af Klassisk Morgen, er der altså et glimt fra ugens album IP2, og jeg fortæller også en historie, jeg har fundet i en avis, som fylder 100 år i dag.

Nicola Benedetti var solist i musik af Shostakovich til filmen The Counterplan. Og inden da var det Thomas Poulsen, guitar med præludium i E-mol af Villa-Lobos. Klokken er 16 minutter over 7.

Martin Fröst var sammen med Tapiola Sinfonietta og dirigent Jean-Jacques Kantorov i en sats af klarinetkoncert nummer 2 af Carl Maria von Weber. Ærø Venstreblad den 19. august 1926 har det her under overskriften på provstens regning. Forleden aften henvendte en rejsende svend sig til provst både i Åbenrå og bad om en skærv til nattelogi. Provsten skrev en seddel, der gav svenden ret til at indlogere sig på provstens regning, men han glemte, hvor det skulle være. Stor blev derfor provstens forbavselse, da overtjeneren på et af byens førende hoteller dagen efter præsenterede en regning for et værelse med tilhørende frokost. Provsten morede sig så meget over sin fejltagelse, at han betalte ekstra drikkepenge.

Chiaroscuro-kvartetten med tredje sats af Mozarts strygekvartet nummer 21. Det er den første af en såkaldte Preusser-kvartetter. De er præget af Mozarts beundring for Joseph Haydn, som han jævnligt hang ud og spillede strygekvartetten med. Så nu hvor klokken er 1:30, kan vi lige så godt også høre noget Haydn. Det kan ikke skade.

Thomas Faye og Heidelberg-symfonikerne med første sats af Haydns symfoni nummer 8. Klokken er 4,5 minutter over 7:30. Når den er 8:30, så er der Heibe 2, og dagens overskrift er oldtidskundskab. Og Heibe 2 spørger, hvad fascinerer dig mest ved antikken?

Kærlighedssmerte, Liebesleid, det var Manfred Honeck, Wienersymfonikerne og violinisten Maria Dueñas. Og inden var det Gautier Cabusson Cello og Jérôme Ducrot, der var sammen med Orchestre de Chambre de Paris med Marguerite Monauds hymne til kærligheden. Klokken er 12 minutter over halv 8. Den her musik er komponeret af Gabriel Fauré.

Trio Vandrer, suppleret af bratschisten Antoine Tamestit med anden sats af Faurés klaverkvartet nummer 1. Ugens album i P2 rummer de 6 symfonier, som den tjekkiske komponist Bohuslav Martinů komponerede. Han levede fra 1890 til 1959, og de sidste knap 19 år boede han i USA, hvor prominente folk opfordrede ham til at tage fat på at skrive symfonier. Det var således dirigenten Serge Koussevitsky, der bestilte Martinus første symfoni, hvor anden sats lyder sådan her.

Jakob Rosa dirigerede Bamberger-symfonikerne i anden sats af symfoni nummer 1 af Bohuslav Martinu, hvis 6 symfonier er det, det drejer sig om på ugens album i B2. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagt, og klokken 8:30 er der Hej B2. Og dagens overskrift er oldtidskundskab. Hej B2 spørger, hvad fascinerer dig mest ved antikken? Det sidste i klassisk morgen i dag er Musica Telemann fløjtekoncert i F-dur ansat til den. Concerto Copenhagen har besøg af blokfløjtenisten Clara Guldberg Ravn.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Børn, der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik. Ja, det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, en taxalignende ordning, der bliver brugt blandt andet af ældre og borgere med handicap. Og en af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årig Oliver Møller Schmidt fra Aarhus. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
4: Så jeg, det her er bare ikke Aarhus. Jeg var bare virkelig, virkelig bange. At jeg ikke ser Aarhus igen, jeg ikke ser en familie igen.
3: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Schmidt.
5: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
3: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, har sendt et skriftligt svar. De erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles strengere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere med flextrafik. Her er det Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
6: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
3: Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det er i aften på DR1 eller allerede nu på DRTV. Regeringen vil have momsen på fødevarer ned, og pengene til det skal blandt andet findes ved, at danskerne skal betale mere i skat. Borgerlige partier kritiserer, at det skal ske på den måde, men i sidste ende, der skal det nok blive billigere at være børnefamilie, forsikrer Sofie Lippert, der er skatteordfører i SF.
7: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
3: Politisk analytiker i DR, Rikke Gjølmansø, holder det argument, at det samlet set bliver billigere?
8: Jamen, det er jo regeringens argument for, at man ikke lader nogen af de befolkningsgrupper, man gerne vil hjælpe, i stikken. Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
3: Hvis man sænker momsen på den måde, man har lagt op til, så vil det koste omkring 17 milliarder kroner. Hvorfor er det, at man ikke bare i går så en del af de penge ud?
8: Ja, man kunne gøre det på mange andre måder, hvor man var sikker på, at det ville komme dem, der havde mindst, til gavn. Men man kommer bare hurtigt ud i, at det så gør politisk ondt på andre måder. Hvis man for eksempel gør det på kontanthjælpen, giver folk med kontanthjælp mere en højere ydelse, så er det lynhurtigt udlændingepolitik. Så vil der stå nogle kritikere over hos de blå, Dansk Folkeparti især, og sige til Socialdemokratiet, hvorfor giver I indvandrerfamilier flere penge mellem hænderne?
3: Tak for det, Rikke Gjølmansø. I kommuner som Allerød, Ringkøbing, Skjern og Rebild tager flere end 4 ud af 5 børn til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik, mens det i Brøndby, Glostrup og Høje Taastrup kun er 3 ud af 5, der går til sport eller spejder i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddanmark.

0: amerikansk universitet. Og forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og projektleder ved Danmark i Bevægelse.
1: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Brøndby Kommune ligger lavest i undersøgelsen. Her er det 58% af de 3-14-årige, der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden.
2: Man deltager ude i de forskellige skoleklasser, som gerne vil se os, og så indgået det et projekt med kommunen om, at vi skal ud i alle 4. klasser og 6. klasser næste år og præsentere vores sport,
0: fortæller en formand for volleyballklubben i Brøndby. Vi stod op til en skyet dag, der kan byde på både regn og byer og måske også torden. I eftermiddag skulle det klare op fra vest.
3: Der ringes til morgenandagt fra Vor Frue Kirke i dag med litur Steffen Ringgaard Andresen og organist Lindy Rosborg. Som præludium spilles musik Max Reger, O Herre Krist, dig til os ven. Og der læses i dag fra Det Gamle Testamente 2. Mosebog, kapitel 3, vers 11-14, og fra Det Nye Testamente, Matteus Evangeliet, kapitel 14, vers 1-12. Dagens to fællessalmer er nummer 652, Vor Herre, til dig må jeg ty, vers 1-5, og salme nummer 358, lad dit rige alle vegne.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi 2. Mosebog, kapitel 3, vers 11-14. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten? Gud svarede, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folket ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Vi synger nummer 652, hvor Herre til dig må jeg ty, verserne 1-15.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet kapitel 14, vers 1-12. På den tid hørte landsfyrsten Herodes rygtet om Jesus, og han sagde til sine hoffolk, det er Johannes døber. Han er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham. Herodes havde nemlig ladet Johannes gribe, lægge i lænker og sætte i fængsel på grund af Herodias, sin brors Philips hustru. For Johannes havde sagt til ham, du har ikke lov til at have hende. Herodes ville også have ladet ham slå ihjel, men var bange for folk, for de anså Johannes for en profet. Men da Herodes fejrede fødselsdag, dansede Herodias' datter for selskabet og betog Herodes, så han svor på at ville give hende lige meget, hvad hun bad om. Tilskyndet af sin mor sagde hun, giv mig Johannes døbers hoved på et fad. Kongen blev ked af det, men på grund af sin ed og sine gæster befalede han, at hun skulle have det, og han sendte bud og lod Johannes halshugge i fængslet. Og hans hoved blev bragt på et fad og givet til pigen, og hun bragte det til sin mor. Men hans disciple kom og hentede liget og begravede ham, og de gik hen og fortalte Jesus det. Amen.

Lad os bede. Gud, hvor ondskaben viser sit hæslige ansigt, hvor mennesker finder en sær glæde i at påføre hinanden ondt, hvor vi gør livet trangt og fattigt for hinanden, beder vi dig, forlad os ikke. Forbarm dig over os alle, over ofre og bødler, over voldsmænd og syndebukke, over dem, der forråder, og dem, der bliver forrådt. Når vi hører din søn råbe fra korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Da aner vi, at du står ved os. Vis os i hans afmagt, at du er hos os, og at hans kærlighed kan bryde ondskabens magt. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

2. Timotheus brev, kapitel 1, vers 14. Du skal forsvare det budskab, Gud har givet os ansvaret for, og Helligånden, der lever i os, vil hjælpe dig.

slut på dagens morgenandagt, som vi sendte fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Steffen Ringgaard Andresen og organist Lindy Rosborg. Klokken den er blevet 8:23. Og der er Hej B2 her om godt 6 minutters tid, hvor vi altså skal, ja, vi skal en del tusind år tilbage i tiden. Der er oldtidskundskab på skoleskemaet.

0: Hej på to.
1: Muse, fortæl mig om manden, den aldrig forlegne, der flakkede viden omkring, da han først havde styrtet det hellige Troja. Du kender måske den her dramatiske påkaldelse af musens fortællekraft i Homers Odysseen om kong Odysseus' noget bøvlede og lange vej hjem til Ithaka efter krigen i Troja. Og vi skal også langt tilbage i tiden i dag, for på skoleskemaet i dag her i Hej P2, der er der altså oldtidskundskab. Oldtiden helt tilbage der, ja, hvornår? 700 år før vores tidsregning. En tid med en så stærk fortælletradition og kunsthåndværk og arkitektur. Det er en tidsperiode, der stadig fascinerer så mange, mange år senere. Og vi skal hylde det hele. Myterne, kunsten, arkitekturerne. Er der en fortælling fra det antikke Grækenland, som du holder særlig meget af, eller har en sjov historie omkring? Eller er du måske vild med antikens kunst, vaser, søjler? Så er det altså i dag, du skal dele din begejstring med os. Og helt sådan ekstraordinært, så må alle skrive ind i dag, både mennesker, guder, halvguder, kvartguder, titaner, kykloper, nymfer, professorer, elever. Vi tager imod hilsner fra dem alle sammen. Du kan skrive ind på mail hejp2@dr.dk eller finde os på Facebook, og der kan du kommentere nedenunder opslaget.

Det er helt umanerlig flot musik i Glücks opera og med Orfeus og Euridike. Og her der Fritz Kreisler arrangeret musikken ned til violin og klaver. Det var Vilde Frank, som vi hørte. Her et lille uddrag fra De salige ånders dans, som altså er det sted, det tidspunkt, hvor Orfeus han når frem til de elysiske marker i sin søgen efter Euridike, som han jo skal ned til dødsriget Hades for at finde frem igen. Det er sådan et form for paradisisk sted, de her marker, og det kan man med al tydelighed høre i musikken. Vi er tilbage i oldtiden i dag her i Hej P2. Vi dyrker de her fantastiske myter og kunsthåndværk, der udspringer fra ja, så mange år før vores tidsregning, hvor man bare kunne fortælle en god historie. Karen Borup, hun har skrevet til os. Gilgamesh, det urgamle epos fra oldtiden Mesopotamien, nutidens Irak, der blev nedskrevet i forskellige versioner i kileskrift på lertavler for 3-4.000 år siden. Det var ikke en del af min tids pensum i oldtidskundskab, men jeg håber, at det har sneget sig ind, så mange kan lære om denne konge i Uruk. Han var 2/3 gud og 1/3 menneske. Han var 5 meter høj, hans brystkasse var 2 meter bred, og hans ben var 3 meter høje. Han overgik alle konger, men var også en tyran. Vi følger ham i drabelige begivenheder og i hans møde med kærlighed, tab, sorg, dødsangst og jagten på den evige ungdom. Og vi får også myten om syndfloden i en endnu ældre version end den, vi kender fra Det Gamle Testamente. Karen, tusind tak for at pege på Gilgamesh. Det er jo en, ja, det er ikke så forfærdeligt mange år siden, den kom i en ny dansk oversættelse. Og mund ikke, at der er nogen oldtidskundskabslærer derude, som har valgt at putte den på pensum. Og Karen, du spørger, om vi vil spille musik fra Mozarts Tryllefløjten. Sarastros Arie O Iris und Osiris. Og det er jo ganske passende, Sarastro, som jo bor i sådan et soltempel fra det gamle Egypten.

Man fornemmer det ophøjet her i Sarastros Arie Oasis und Osiris fra Mozarts Tryllefløjten, Jaakko Ryhänens sang her. Og Thor Asbjørn Hansen har også skrevet ind til os i dag her i Hej P2, hvor vi altså har oldtidens kunst og oldtidskundskab som tema. Og Thor skriver, herhjemme kan vi godt lide græsk mytologi. Faktisk så meget, at yngstesønnen krævede, at vi kørte en omvej for at se de sten, som kyklopen Polyfem kastede. Uha, dem vidste jeg faktisk slet ikke, man kunne køre forbi og se. Og du peger på et musikønske af Ildebrando Pizzetti, Il Giardino di Afrodite.

Det er Kammerkoret, dirigeret her Stefan Pachmann. Vi har fået en hilsen fra Dorte Frandsen i dag, hvor vi altså har oldtidskundskab på skoleskemaet. Det er jo ikke nogen pligt, det er jo en stor glæde i dag her, helt frem til klokken 11 simpelthen, at dyrke den her fantastiske kultur, som vi jo godt kan se, kan lide at fortælle, at vi er formet af både de antikke grækere, men altså også Romerriget, og der skal vi til nu. Dorte skriver, jeg har i mange år været fascineret af gladiatorerne, deres liv, hvorfor og hvordan de blev gladiatorer. Jeg læser bøger og artikler, ser dokumentarer og film, og så er Romerriget en fantastisk spændende historisk tid at dykke ned i. Spil gerne Now We Are Free fra filmen Gladiator. Det er Hans Zimmer, som står bag soundtracket til den kæmpestore blockbuster-film, der er, jeg tror, den er tilbage fra 2000, men jeg tror, rigtig mange har set den og deler fascinationen af det antikke Rom.

Hans Zimmers musik til filmen Gladiator, Now We Are Free. Vi er tilbage i oldtiden, og Annette Louise Folkmann har skrevet til os og peger på en af de store romerske digter. Vi har været omkring Homer allerede. Romerne, de havde jo Ovid. Og Annette skriver, hej P2. Det må være Ovids metamorfoser, der fascinerer mig mest ved oldtiden, og her særligt myten om Apollon og Daphne. Mytens handling i korte træk er, at Apollon gør nar af kærlighedsguden Cupido eller Eros og dennes bue og pil. Som hævn så skyder kærlighedsguden Apollon med en guldpil, der vækker brændende kærlighed, og nymfen Daphne med en blypil, der vækker dyb afsky for kærligheden. Apollon forfølger den flygtende Daphne igennem skoven, besat af brændende begær, og da Daphne er ved at blive indhentet, så beder hun sin far, flodguden Peneus, om at ødelægge hendes skønhed. Hun forvandles øjeblikkeligt til et laurbærtræ. Det ender med, at Apollon omfavner stammen og erklærer, at laurbærtræet altid vil pryde hans hår, hans lyre og de romerske triumfantors pander. Centralt tema i fortællingen er, at selv den mægtige gud Apollon er underlagt kærlighedens magt. Og der findes rigtig meget musik til netop historierne om Apollon og Daphne, og blandt andet har Händel skrevet utrolig flot musik om lige netop de to.

Her der hørte vi altså Händels musik om Apollon og Daphne. Anna Prohaska sang her som solist. Og vi skal have en radioavis her om et kort øjeblik, når klokken den bliver 9. Men jeg er altså tilbage igen i næste time og helt frem til klokken 11, hvor det skal handle om oldtiden, om det antikke Grækenland, om Romerriget og alt det fantastiske, der er kommet ud derfra af myter, af kunst og så videre. Og det her emne, det er jo på en eller anden måde sparket lidt i gang af den her nye storfilm, som mange kan se i biograferne, Christopher Nolans filmatisering af Odysseen. Og musikken derfra, den er af Ludvig Göransson, og den er sådan meget stillestående, men jeg synes alligevel, der var nogle sådan øjeblikke i den, som havde sådan ret fede øjeblikke. For eksempel, når skibet sejler forbi sirenerne, for det er sådan et

0: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chauffører udsætter deres passagerer med trafikanter for fare, ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Ja, det er et af de problemer, der er med flextrafik, som DR afslører i dag. Flextrafik er en transportordning, blandt andet for handicappede, ældre og børn med særlige behov. Jytte Køller Petersen brugte ordningen for at komme til sygehuset til dialyse, men var ikke tryg ved chaufførerne, som ikke altid havde øjnene på trafikken.
1: Jeg kan ikke forstå det, som til at skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
0: Hun var faktisk så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige behandling. Og det gav indtryk på direktøren for Fynbus, Rasmus Bak Manø. Det er Fynbus, der laver kontrakterne med de enkelte flextrafikvirksomheder.
2: Ja, det lyder helt, helt vanvittigt. Dem vil vi gerne følge op på, fordi dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked at høre.
0: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus i foråret. Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre flextrafik. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
3: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Arbejderfamilier bliver hårdere ramt end højtlønnede direktørhjem, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af indkomsten, mens direktøren kan se frem til et fald på 0,4%. Men man kan ikke kun se på skattestigningerne, uden at tage den lavere moms med i regnestykket, det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at handle mad, når momsen sænkes, det siger politisk analytiker i DR, Rikke Gyldmansø.
5: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
0: Regeringen holder pressemøde 11:45 i dag, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om momsen. Du kan se det på DRTV og på DR.dk. I fremtiden kan det være, at flere må vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne, så vil vandstanden flere steder stige, og det sætter flere sommerhuse i risiko for at blive oversvømmet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd.
6: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Hasmark Strand på Nordfyn er et af de steder i landet, der har været ramt af oversvømmelser. Men det afholder ikke folk fra at bygge nye sommerhus der, fortæller min kollega Henrik Michaelsen, der var forbi tidligere på morgenen.
7: Hans Christensen, vi står 20 meter fra dit blå sommerhus her i Hasmark Strand. Og det her med, når vandet, der ligger et par hundrede meter herfra, det begynder at se faretruende højt ud. Hvor stor en bekymring er det for dig som sommerhusejer her i området?
8: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget langt sigt.
7: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ude i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
8: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Det lugter lidt af efterår i dag. Vi får regn og byger, måske også lidt torden.

0: I eftermiddag skulle det klare let op i vest. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
1: Hej P2.

Penelopes sang, der som hun venter. Hun sidder og væver det her klæde og har sagt, at bejlerne, ja, de må først bede om hendes hånd, når det her ligeklæde det er færdigt. Men hvad de ikke ved, det er, at hver nat, så går hun lige ud og trævler det hele op igen, for hun venter på sin mand Odysseus, og han er på vej hjem. Det her, det var musik fra musikforestillingen Blæs på Odysseus, musik af Pelle Gudmundsen, Holmgren og Nikolaj Nørlund. Det var Birgitte Fribo, der sang her som Penelope, og musikken her havde titlen Venten. Det handler om oldtidskundskab i dag, det handler om oldtiden, det handler om alt det, der fascinerer os ved den her helt tidlige civilisation, som kunne fortælle, kunne skabe kunstværker, vaser, søjler, gladiatorer har vi også været omkring i Romerriget. Vi tager imod det hele i dag, og du kan altså som sagt skrive ind, hvad end du er menneske, gud, halvgud, kvartgud, ja, hvem end du er. Og du kan skrive ind på hejp2@dr.dk eller find os på Facebook og kommentere nedenunder vores opslag. Og Edith, hun har sendt os en hilsen og skriver, jeg havde en bog om Odysseus fra gymnasiet. Mit barnebarn på 10-11 år ville gerne høre den som godnathistorie. Nu er han en meget voksen mand, og hans barn skal hedde Hera. Med venlig hilsen. Hvor er det sjovt, Hera opkaldes jo efter gudinden for ægteskab, familie og fødsel. Så det er jo sådan set meget på sin plads. Og så altså også gift med Zeus. Vist nok lidt af et arbejde. Edith, tusind tak for din hilsen.

Detroit-symfonikerne hørte vi her, dirigeret af Nimi Järvi. Og vi er i oldtiden i dag her i Hype 2, og nogle historier kender vi rigtig godt. Historien om Odysseus, vi har også hørt om Ovids metamorfoser allerede, og vil gerne høre om dem en gang til. Og nogle gange så bliver vi klogere, og det gør vi altså lige nu i studiet, fordi Søren Petersen har skrevet ind til os med et værk, som jeg simpelthen må indrømme, at jeg ikke kendte, og af den stund, så kan det også godt være, at jeg udtaler det her forkert, men Arians Anabasis om Alexander den Stores fantastiske erobringstogt gennem Persien, i dag Iran og helt til Indien. Og det er altså, som Søren skriver helt rigtigt, en af de ældste, som vi kender, beretninger om Alexander den Store, skrevet af denne Arian fra Nikomenea, skrevet kort tid efter vores tidsregning. Der kan man bare se. Nå, men Søren skriver, det er en helt forrygende fortælling. Min interesse for antikken, den blev også vagt af en formidabel lærerinde, Gunvor Madsen. En meget speciel kvinde, men en vidunderlig underviser. Og Søren, så ønsker du musik med nogle af vores allerbedste baritoner, som verden har kendt? Blandt andet Nicola Herla. Og du ønsker en helt specifik arie fra Verdis Troubaduren Il Trovatore. Vi har ikke lige præcis den ønskede bariton her, men vi har fundet en anden frem, som jeg håber, at du også kan lide. Det er Leonucci, og her der er det Scala Operaens orkester, der spiller, dirigeret af Riccardo Muti.

Verdis opera Il Trovatore, Trubaduren, og her der var det Leonucci sammen med Scala Operaens orkester, dirigeret af Riccardo Muti. Carsten S. har sendt os en mail og skriver, det mest fascinerende ved antikken er, at så meget er grundlag for vores egen kultur, kunst, litteratur, demokrati. Jo vist kunne tidens kvinder ikke stemme, men det kunne de jo heller ikke i Schweiz indtil for få år siden. Hanne Goldschmidt underviste så inspirerende i latin i gymnasiet, at jeg begyndte at studere græsk på Københavns Universitet. Jeg fik nu aldrig min eksamen. Men jeg var så begejstret for hende, at jeg i mindeord om hende i Politikken foreslog at rejse en statue af hende med de to skævbenede mobber, som hun promenerede på Købmagergade med. I evig bronze, som Horat skrev på latin. Statuen blev aldrig til noget. Og mit musikønske? Athens ruiner af Beethoven.

0: Også Beethoven kan vi få plads til i dag, hvor det altså handler om oldtiden, for det her det var musik fra værket Athens Ruiner. Turko-filharmonikerne hørte vi her, dirigeret Leif Segerstam. Og vi er altså tilbage, ja, der sådan 500-700 år før vores tidsregning, hvor man jo simpelthen kan bruge et helt liv på at fascineres af de historier, den kunst, den kultur, de samfund, der har været indrettet. Og vi gør det så ikke hele livet, vi gør det frem til kl. 11 i dag, hvor det altså hedder oldtidskundskab her i Hej P2. Og vi får så utrolig mange hilsner. Det er helt tydeligt, at P2's lyttere er lige så fascineret af oldtiden, som vi er herinde i studiet. Blandt andre Anders, som har skrevet til os: "Jeg tænker, at det fascinerende ved antikken, det er tænkningen og idéerne, der giver mening også i vores tid. Eksempelvis, når Sokrates holder workshop med sine elever, ved ydmygt at spørge og spørge, frem for blot at belære. Drikkegilderne er heller ikke at foragte. Det får mig til at tænke på Bellman og Vredmans epistler. Spil gerne en af dem, og det skal være på svensk, og det skal være med Cornelis Vreeswijk." Og det kan du tro. Og så skriver du faktisk også som et lille PS: "Forresten tror jeg ikke, at det er heldigt at kalde faget for oldtidskundskab. Jeg tror, det er nemt for de unge mennesker til at tænke, at det slet ikke har nogen relevans nu om dagen." Det tror jeg faktisk, du har ret i, Anders. Jeg synes, hver gang man vender tilbage til det, så bliver det mere og mere relevant for den tid, vi lever i i dag. Og som du har ret i, jeg har også en baggrund som filosofiuddannet. Og meget af den filosofi, der udspringer fra oldtidens grækere, ja, den er uhyggelig aktuel stadigvæk i dag. Men Cornelis Vreeswijk, han er altså vores, ja, næsten vores Sokrates her de næste par minutter.
1: Varuti avmålas Ulla Winblads hemresa från Essingen i Mälaren en sommarmorgon 1769.

Jeg er ikke helt sikker på, at det var en lyre decideret, vi hørte, men man kunne godt sådan fornemme instrumenterne her i Fridtmans epistel, og det var Cornelis Vreeswijk, som vi hørte synge her. Og når jeg nævner en lyre, så er det, fordi vi er tilbage i oldtiden i dag her i Hej P2, og vi deler simpelthen vores store begejstring ved fortiden, ved oldtiden. Og den deler jeg heldigvis med rigtig mange af jer, heldigvis blandt andet Henrik Enese, som har skrevet til os. Hver gang jeg passerer en søjle, så begynder jeg helt automatisk at klassificere den. Dorisk, ionisk, korintisk osv. osv. Dette skyldes en fantastisk lærer i oldeævl, sådan som man jo kalder det, på Sønderborg Statsskole. Han fik en ellers hardcore matematikklasse ved sin entusiasme til at interessere sig for faget oldtidskundskab. Og Henrik, du ønsker Umbra Mai Fu fra Händels Xerxes for at fremkalde minder fra disse gode tider.

Andreas Scholl, der nærmest svæver sådan 1,5 meter over jorden her i Opera Mai Fu, musikken af Händel fra Xerxes. Det var oplysningstidens orkester, som vi hørte dirigeret af Roger Norrington. Vi har oldtidskundskab i dag her i Hype 2. Vi snakker om søjler, vaser. Vi har faktisk ikke haft nogen vaser endnu. Gamle myter og historier. I det hele taget, så samles vi her frem mod kl. 11 om fascinationen af vores fortid. Den, der sådan er rigtig, rigtig meget fortid. Lang tid før vores tidsregning, hvor man både i Grækenland og i Rom jo virkelig havde gang i noget kultur, som vi stadig kan fascineres af. Skriv ind til mig i dag med din fascination af oldtiden. Har du nogle særlige historier? En underviser, der fik dig forelsket i fortiden, eller en vase, som du elsker at kigge på. Vi hørte netop om søjleklassificering. Skriv ind på enten hejp2@dr.dk, eller find os på Facebook, der søger du DR P2, så kan du kommentere nedenunder opslaget. Og vi er jo langt fra de eneste, der er fascineret af oldtiden. Man kunne vælte sig, men vi kunne sende resten af dagen af musik med komponister, som har sat liv til oldtidens myter. Her der skal vi for eksempel høre overturen til Mozarts Idomeneo.

Således fik vi åbnet Mozarts opera Idomeneo. Det var overturen derfra, det norske operaorkester spillede her. Lis Pedersen har skrevet til os: "Jeg var meget fascineret over tv-serien Jeg, Claudius, da tv sendte den for mange år siden. Jeg har siden været et par gange på Efesos i Tyrkiet, og jeg er imponeret over, hvad de kunne dengang. Temaet fra Jeg, Claudius, med slangen, der spiller med tungen, den ville passe til udsendelsen i dag."

det her, det var altså temaet fra tv-serien Jeg, Claudius. Jeg tænker, det er sådan noget, der sikkert skaber billeder hos rigtig mange derhjemme, hvis man har siddet der klistret til skærmen og ventet på det næste afsnit. Det var Pro Musica Symphony Orchestra fra Storbritannien, der spillede. Flere hilsner om oldtiden om på den anden side af musik her, det norske kammerorkester, står klar i kulissen sammen med Tine Ting Helseth.

trompetkoncert i S-dur af tjekkiske Johann Baptist Gevneuda. Det her, det var det norske kammerorkester med Tine Ting Helseth som solist. Vi har fået en hilsen fra Frances i Svendborg, som skriver: oldtidskundskab, godt emne. Så ofte, når jeg kigger på historiske steder her eller på rejser, så tænker jeg, og vi synes, at vi er så fantastisk dygtige. Oldtidens bygninger, skibe, skulpturer samt praktiske genstande som krukker og smykker, blandt andet de gyldne halsringe der, de imponerer mig hver eneste gang. Min mand og jeg nåede Moesgaard Museum i Aarhus' udstilling om kelterne i sidste øjeblik. Samlingen og fremstillingen var ekstremt imponerende. Ja, vi er dygtige, men alt det vi bygger på, så skal man bare huske, at i oldtiden der lavede de det hele, som i det hele i hånden af natursten, træ og metal, der ofte blev slæbt over lange afstande til værksteder. Til ære for kelterne, så spil gerne Carrick Fergus en smuk irsk melodi til nutiden.

traditionel irsk musik, som vi her fik med Brent Hervill og London Symfonikerne. Vi nærmer os en radioavis her, når klokken den bliver 10, men jeg er altså tilbage igen i næste time med mere oldtidskundskab. Vi skal ikke helt tilbage til oldtiden nu i musikken. Vi skal til gengæld høre musik nu af den ældste kendte kvindelige komponist, Cassia. Hvor komponerede hun fra? Jo, som mænd. Grækenland, Konstantinopel i 800-tallet. Ja, det hele udspringer fra Grækenland, i hvert fald hvis du spørger mig. Vi går radioavisen i møde med hendes musik.

0: få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: SF's transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Der er en skæv fordeling af, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, afhængig af, hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse. Mest aktive er børnene i Allerød nord for København. Her er der 82% af alle børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor der, betyder det meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
2: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, som også bor i Allerød Kommune og dagplejer, der er der en ting, der har været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
3: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: I bunden af undersøgelsen ligger Brøndby. Her er det kun 58% af børnene, som gør som dem i Allerød. Ebola-udbruddet i DR Congo er nu det mest dødelige i landets historie. Lidt over 5.000 er smittet, og knap 2.400 er døde. Det viser tal fra landets offentlige sundhedsinstitut ifølge nyhedsbureauet Reuters. FN slog fredag fast, at viruset lige nu koster et menneskeliv hver halve time. Og arbejdet med at bremse smitten er gjort besværligt af voldelige konflikter, og fordi der ikke findes en godkendt vaccine mod netop denne her Ebola-variant. Alligevel så kunne udbruddet komme under kontrol inden for 3 måneder, det siger WHO's beredskabsleder Tierno Balde. Det kræver dog, at man finder de nødvendige ressourcer, siger han. Skyde, regn og byer, der dribler ind fra vest og muligvis trækker torden med sig nogle steder. I eftermiddag begynder det så at tørre op, også fra vest, med lidt sol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
4: Hej, Beto.

René Jacobs som solist her i Monteverdis musik Odysseus' hjemkomst. Og det handler om oldtiden i dag, ikke kun om Odysseus, men også bare alt det, alle de myter, al den kunst, al den kultur, der hører oldtiden til, og som vi kan bruge, ja, nærmest et helt til voksenliv på at være fascineret af. Vi deler fascinationen i en hel time endnu, og du må altså rigtig gerne skrive ind med det, der optager dig fra oldtidskundskaben, eller måske noget, du særligt kan huske fra undervisningen, eller hvad ved jeg, noget helt specielt, du har set på en rejse. Skriv ind på hejp2@dr.dk, eller find os på Facebook, der søger du DRP2, og så kan du kommentere nedenunder opslaget. Og David Eriksen har skrevet til os, oldævl. Skolskeds ondskab. Ja, kært barn har mange navne. Vi læste Odysseus i min klasse, fordi vores legendariske lærer Eva Toft ikke gad at læse Elektra. For, som hun sagde, de hyler over, at de skal slå hinanden ihjel, og når de så gør det, jamen så hyler de over det. Hvis nu I kunne finde noget fedt fra Strauss' Elektra, så kunne det være sjovt.

Og her der sniger vi os ud af Strauss' vilde opera Elektra. Det er simpelthen bare noget af en oplevelse at være inde og opleve den. Så tusind tak, David, for at ønske lige præcis den musik. Hanne skriver, har også sendt os en hilsen og skriver, det mest fascinerende i min verden, det er de gamle grækers sagn og myter, der gemmer sig bag stjernerne på himlen. Af de mange stjernebilleder, der officielt er kendt, er 47 af dem af græsk oprindelse, og vi kalder mange af dem med græske navne. At gå ud en stjerneklar nat, meget klar, og se de mange historier afbildet på himlen, det er en dejlig oplevelse. At se kong Cepheus stå, der står beskyttende over sin dronning Cassiopeia, der hæver sine arme i fortvivlelse over sin datter Andromeda, der ligger lænket til klippen og venter på havuhyret. Andromeda, hun skal ofres til uhyret som straf for Cassiopeias forfængelighed. Heldigvis er Perseus på vej, slæbende på Medusas hoved, som skal forvandle havuhyret til sten ved at hovedet ser på det. Og at grækerne mener, at Europa hedder Europa, fordi prinsesse Europa blev bortført af Fønikien og ført til den anden ende af Middelhavet af Zeus, der havde skabt sig om til en tyr med et blåt og et rødt øje. Hvis man er heldig, kan man se det røde og det blå øje i stjernebilledet Tyren. Gud, det vidste jeg slet ikke. Det er da historier, der ved noget. Det har du ret i, Hanne. Tusind tak. Jeg kan ikke komme i tanke om andet, end at når du ser et stjerneskud. Og det er også et dejligt stykke musik, men vi har faktisk tilladt os at skifte ud med musik af Vivaldi. Fordi musikken her, den er lige netop fra et værk, der har titlen Andromeda. Så jeg håber, at du vil nyde det her stjernebillede afbildet i musikken.

Andromeda Liberata musik her af Vivaldi. Det var Venedigs barokorkester, der spillede med Katharina Beranova som solist. Inger, hun har skrevet til os i dag, hvor det altså handler om oldtiden, oldtidskundskab. Og skriver, kære P2, i 1978, der var jeg og min gemal på ferie på Kykladerne ved det Ægæiske Hav. Og der er en cirkel af små øer, og vi boede på øen Tinos, som bliver betragtet som den hellige ø, hvor kirken Panagia Evangelist har et ikon fundet for mange år siden efter sigende af Jomfru Maria. Her valfarter pilgrimme, der som tradition kravler på hænder og knæ hele vejen op ad den røde løber fra havnen til kirken. Og det gjorde de lige netop, da vi ferierede den 15. august der. Min mand var enormt glad for oldtidskundskab, og efter et par dage på Tinos, så gik sejlturen videre til øen Delos, som var en ø, der var berømt for de to guder Apollon og Artemis. De skulle være født der. Her der bliver øen med arkeologiske udgravninger foretaget af den franske arkeologiske skole lige siden 1873. Det var virkelig sjovt og mærkeligt at se disse store mængder af søjler og dele af huse og teatre stablet op på øen. For eksempel er der cirka 4-5 løver stillet op på løveterrassen. Jeg forstår godt, min mand han valgte disse steder dengang, for det var virkelig charmerende og spændende. Jeg må indrømme, at sejladsen mellem øerne var hård, for havet kunne godt lide at vugge os godt og grundigt. Jeg vil gerne til Grækenland i musikken. Vi kunne høre Zorba.

Og så kom vi i den grad til Grækenland, Mikis Theodorakis Sorbas-dans, eller Sorbadans. Og det var altså til historien om det her med at besøge de mange græske øer, Delos og Tinos, hvor de her gamle guder efter sigende i hvert fald er blevet født og har opholdt sig.

Marius Mio har skrevet musikken her. Det var Radiosymfoniorkestrets blæserkvintet, som vi hørte. Vi skal tilbage til det oldtidige, og Kirsten har skrevet det græske. Jeg har aldrig haft oldtidskundskab i skolen, men næste år, der fejrer jeg mit 40. besøg i landet, altså Grækenland, siden 1978. Det er fastlandet og Kreta, som jeg mest har betrådt, og her besøgt mange levn fra den svundne tid. Det er fascinerende at se og forestille sig det liv, som de har levet der. Og gode bøger og fortællinger fra dengang kan også gøre en klog på fortiden. Og musikønsket, det går på et stykke af Eleni Carrindo, som vil sætte mig, som du skriver, tilbage til mine mange besøg.

musik og Medea. Medea, Do Not Kill Your Children hedder musikken her af Eleni Kaindru. Pernille Storm har sendt os en ret sjov hilsen. Nu skal I bare høre. Godmorgen, P2. Jeg fik som barn et billedleksikon, hvor de mange græske myter blev fortalt let og levende, og jeg elskede dem. Da jeg så en jul fik 2 marsvin, så kom de til at hedde Zeus og Athene. Og ja, de formerede sig, og deres unger kom til at hedde Afrodite, Persefone, Artemis, Apollon og så videre. Da vi nåede op på 17, mente min mor, at nu var det nok, og jeg måtte aflevere alle ungerne til en dyrebutik. Zeus beholdt jeg dog, og den døde mæt af dage og fik en fyrstelig begravelse i en skotøjsæske i en baggård i Aarhus. De bedste hilsner, Pernille. Og Pernille, jeg har fundet musik frem til dig. Det er relativt ny musik, om end den faktisk er 100 år gammel. Nadia Boulanger, hun begik operan La Ville Morte, den døde by, om sådan et hold arkeologer på Mykonos, som laver sådan nogle udgravninger, og på den måde har fingrene nede i forhistorien, men så udvikler der sig også lidt sådan et, ja, det viser sig, at de her arkeologer, de har også en fortid sammen, lidt på kryds og tværs. Men den her musik, den har altså været gemt og glemt i næsten 100 år, lige indtil for nylig, hvor den altså er blevet restaureret. Man havde kun klaverpartituret, og så har man altså genskabt musikken rundt om det. Så en art arkeologisk udgravning af musik, der i sig selv også handler om en arkeologisk udgravning. Hvad giver du mig?

Det er nærmest som om, man kan høre historierne, der spirer op af jorden. Thalia-ensemblet var det her, som spillede La Ville Morte, en opera af Nadia Boulanger, som vi lige hørte præludiet til her. Som altså også følger en arkeologisk udgravning på Mykonos. Vi har fået en hilsen fra Michael, som skriver, jeg er af den årgang, der havde oldtidskundskab i gymnasiet. Det tror jeg nu faktisk stadigvæk, man har. Men det havde man i hvert fald også, dengang jeg gik der. Men som du skriver, Michael, lidt respektløst nogle gange benævnt som oldævl. Jeg fulgte imidlertid troligt med og nåede både at læse Odysseen og Iliaden i gymnasietiden. Interessen skyldtes især vores meget karismatiske lærer, Torgild Korsgaard, som kom kørende til skolen på sin gamle herrecykel med gedebukkestyr. Af samme grund så blev han aldrig kaldt andet end pedalrappen Achilleus. Dog kun uden for hørevidde. Interessen gjorde, at når der tilfældigvis dukkede noget fortidigt op, så læste jeg det. I juli 1994 var der i Ud og Se med DSB en artikel med Odysseus fra Lyø, skrevet af Rikke Delsen, som fortæller om en italiensk amatørforsker Felice Vinci, som faktisk sandsynliggør, at historien om Odysseus godt kunne passe på det sydfynske øhav og i det hele taget de nordiske lande. Når nu geografien på det tidspunkt ikke var så præcis som i vores tid, og det ikke kom så vidt, hvor man var, så synes jeg, vi skal høre noget fra Mozarts Odense Symfoni. Lokationen er med datidens præcision inden for skiven. Og det er lidt sjovt der med Mozarts Odense Symfoni, for den har været sådan lidt et mysterie, for der dukkede i Odense en håndskrevet kopi af en note op, ikke med Mozarts egen håndskrift. Men man mente i en periode, at det måske kunne være en bortkommen symfoni, som her var blevet fundet af Mozart. Men det er nu i dag almindeligt anerkendt af forskere, at det ikke er en symfoni af Mozart. Til gengæld så ved man stadig ikke, hvem komponisten er.

Thomas Vetø dirigerede her Odense Symfoniorkester i ja, det, som hedder Odense Symfonien af Mozart, men som altså nok ikke er af Mozart. Til gengæld ved man ikke rigtig, hvem det er, der har begået musikken. Dana Dandum har også skrevet til os i dag, hvor vi altså hylder oldtiden og skriver: "Mit kendskab og kærlighed til antikken kom fra latintimerne i 1. G, da vores kære gamle lærer Harry Lysti introducerede os for glæderne og frækhederne, der er i Catulls digte og ikke mindst min alletiders yndlingsfilm Life of Brian. Han lærte os også, hvordan antikken var ophav til de fleste af vores moderne idealer, herunder demokratitanken, som jeg senere lærte, at demokrati, det er som sådan det, den onde form af det mere foretrukne politeia ifølge Aristoteles. Det fascinerede mig så meget, at jeg til trods for manges undren og min arabiske baggrund valgte at flytte fra alt og alle for at studere oldtidskundskab på universitetet. Og det var en af de bedste beslutninger i mit liv. Den moderne verden kan lære så meget af de tanker, som de gamle grækere og romere, som vi er så heldige stadig at have en brøkdel af." Du ønsker musik af Beethoven, Ode an die Freude, og vi har fundet den frem i en lidt forkortet udgave her, som vi lige præcis kan nå.

Og på den måde så fik vi samlet os på tværs af sprog og kultur et meget fint sted at lande med Dana Dandums hilsen om at have arabisk baggrund og interessere sig helt ufattelig meget for det antikke, græske og latintimerne i skolen. Mit navn er Cecilie Ibor Prinslav, og med i studiet i dag, der har været producer Jakob Wivel. Vi slutter af med musik fra ugens album. Det er Bamberg Symfonikerne med Jakob Rosa i spidsen. De har simpelthen begået en komplet indspilning af Martinus symfonier. Og vi sniger os ind her i anden satsen fra symfoni nummer 1. Og med det, jamen, så er der altså blot tilbage for mig at ønske fortsat rigtig god onsdag. Når klokken den bliver 11 her om 6 minutter, så er der en radioavis.

0: Klokken den er 11, og det er tid til en radioavis.
1: Flere kan i fremtiden blive tvunget til at vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne vil vandstanden stige så meget, at det nogle steder ganske enkelt ikke kan betale sig at holde vandet væk, forudser Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosionen er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn, men her er sommerhusejer Hans Christensen ikke så urolig.
3: For mit vedkommende så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område sådan, tror

0: Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det siger landets tidligere forsvarsminister Fedorov. Fedorov er ifølge Reuters den første fremtrædende politiker, der kræver, at der bliver afholdt valg, siden Rusland invaderede landet. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger Fedorov. Fedorov, der nyder stor popularitet i befolkningen, blev fyret som forsvarsminister i juli af præsident Zelensky. Og så kan du sige goddag til en regnværsdag. Regnen kommer i dag ind fra vest og begynder først at slippe igen ud på eftermiddagen, hvor det så en dag også kan nå at blive til nogen sol. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst. På Bornholm dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
2: Værket på P2 med Jens Cornelius.
3: Den klart mest berømte komponist i Tyskland i barokken, det var ikke Johann Sebastian Bach, det var heller ikke Händel, det var Telemann. Georg Friedrich Telemann, der i løbet af sit meget, meget lange liv skrev mere musik end nogen anden, og som favnede alle de genrer og smagsretninger og teknikker, man kendte dengang. Og Telemann gjorde det med en endeløs fantasi og endeløs energi. Han boede de sidste mange år i sit liv i Hamborg, hvor han havde en fornem stilling som byens musikdirektør. Og i denne udgave af værket kan du høre hans hyldestværk til den store flod, der ender i centrum af Hamborg. Alster hedder floden, og Telemann kalder sit stykke for Alster Ouverture. Den blev spillet her af barokorkestret Akademie für Alte Musik. Telemanns Alster Ouverture, den begynder med en pompøs indledning, og så kommer en række virkelig fantasifulde satser, der beskriver vandet og naturen og byens omgivelser. Man hører lydene af frøer og krager, der spiller sådan en grotesk dyremusik, og man hører byens kirkeklokker kime i det fjerne. Og man hører nogle landsbymusikere, der spiller deres rå og upolerede spillemandsmusik ved flodens bredder. Og så forbinder Telemann også Alsterfloden med de gamle græske guder, som han bruger som symboler. Naturguden Pan repræsenterer hvile og fornøjelse ude i naturen, mens krigsgudinden Pallas Athene med sine kanoner er symbolet på den stærke by Hamborg og dens forsvarsevne. Og til sidst, efter denne her parade af guder og levende væsener langs Alster, slutter det hele med en fest, hvor alle deltager.

Det var Telemanns Alster Overture, og den slutter med, at hyrder og nymfer forsvinder ud af fantasien og skynder sig væk, så vi står tilbage med det, vi kan se med det blotte øje, den store flod Alster, der snor sig gennem det nordtyske landskab og ender i Hamborg. Alster Overturen af Telemann blev formodentlig skrevet til en eller anden officiel begivenhed i Hamborg en gang i 1720'erne eller 1730'erne. Desværre er sporene og beviserne af det forsvundet. Men det har ikke været nogen ligegyldig begivenhed, når byens berømte musikdirektør Georg Friedrich Telemann præsenterede sådan et flot værk for stort orkester og med et lokalpatriotisk emne. Og nu kommer der danske musikere fra øverste skuffe og spiller mere musik af Telemann. En koncert i C-dur, der blev spillet af Clara Guldberg Ravn på blokfløjte sammen med Concerto Copenhagen.

Georg Friedrich Telemann havde komponeret musikken her, en koncert i C-dur, virtuos spillet af Clara Guldberg Ravn på blokfløjte, sammen med Concerto Copenhagen.

0: Vores mest sårbare medborgere har ikke ubetinget gode oplevelser med transportordningen Flextrafik. Ronny Mogensens chauffør havde en dag mere travlt med at se på sin telefon end på vejen.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Og det er kun et af en lang række af eksempler, DR kan afsløre. Regeringen får kritik af oppositionen, som siger, at det vil gå hårdest ud over de fattigste, når skatten stiger, og det gør den for at kunne dække hullet, der opstår i statskassen, når momsen på mad sættes ned.
2: At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Lige nu holder regeringen pressemøde, vi får en rapport om lidt. Selvom det regner og er småkoldt, så er 9-årige Karen slet ikke i tvivl om, hvad hun skal.
3: At være sammen med vennerne og sådan spille fodbold sammen med dem.
0: Karen gør som 7 ud af 10 danske børn, de dyrker idræt, og det skal vi være glade for. Det styrker deres evne til at være en del af fællesskabet. Velkommen til Radioavisfællesskabet. I studiet er det Maria Dohn. Chauffører, der ser på mobilen, mens de kører, sætter børn af på forkerte adresser og ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Det er eksempler, som DR i dag kan afsløre på, hvordan det nogle gange går for sig i flextrafikken. Flextrafik er en del af den offentlige trafik.

0: og bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
1: Jeg skriver til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
0: Olivers mor, Natasha Schmidt, følger Oliver på telefonen.
2: Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
0: Oliver bliver ved en fejl sat af 11 km fra sit hjem i Aarhus. En oplevelse, der stadig påvirker ham.
1: Jeg bliver bange hver gang, jeg træder ind i den bil.
0: Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet.
3: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle køre.
0: Mens en flextrafikchauffør helt åbenlyst var optaget af noget helt andet end at køre bus.
3: Der tænder chaufføren for sin telefon og begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen.
0: Og i den situation følte Ronny, der var brug for at give chaufføren klar besked.
3: Og da han så jeg forrykkede bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her.
4: Rasmus Bach-Mannø er direktør i Fynbus, som er et af de trafikselskaber, der har ansvar for at indgå aftaler med de vognmænd, der kører for flextrafik. Han beklager de problemer, der er på Fyn, og blandt andet derfor så ser direktøren også frem til et nyt tiltag, der kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte flexbusfirmaer.
5: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
4: Og Sydtrafik og Midttrafik kører i Jylland. Fra Trafikselskabernes organisation lyder det, at der både er brug for, at loven bliver strammet, og at myndighederne bliver skarpere til at holde øje med, at loven bliver overholdt. Trafikselskaberne ser flere vognmænd, der ikke har de nødvendige kvalifikationer. Og vognmændene er sådan set enige, de mener, at der skal stilles højere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere i flextrafikordningen. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, siger, at det er for nemt at få en kontrakt.
6: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
4: Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
7: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
4: Og der er mere om problemerne med flextrafik i aften i forbrugerprogrammet Kontant på DR1 eller allerede nu på DRTV. Et lækkert sommerhus i vandkanten. Det kan lyde som en drøm for mange, men knap så skønt er det, når vandstanden stiger på grund af klimaforandringer, og bølgerne slår ind over dørtærsklen. Derfor vil det i fremtiden nok bedre kunne svare sig og sløjfe nogle af de sommerhusområder, der ligger ud til vandet. Sådan lyder det fra en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde i Lemvig i dag, Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
8: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
4: Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvis man ejer et sommerhus, så kan man jo godt blive lidt beklemt af at høre det her. Kan du sige, hvor i landet der er størst risiko for, at der kommer oversvømmelser?
9: Jamen, det er jo nærmest over hele landet, at der er områder, der har risici for oversvømmelser. Og det gælder sådan set både stormfloder, men også vand, der kommer fra oven, når der er skybrud, f.eks. Ådale. Og så har vi også faktisk terrænnært grundvand, som stiger op nedefra. Så det er rigtig mange, der er udfordret.
4: Så hvis både havene og grundvandet stiger, hvornår kan det så gå hen og blive et rigtigt problem for boliger tæt på kysten?
9: Det er faktisk et problem allerede nu. Vi ved, at siden 2013 så er der flere hundrede boliger, som faktisk er blevet oversvømt flere gange og har fået erstatninger fra den statslige naturskadeordning. Og så er der for eksempel på i 2023 under den store stormflod, som er det, man kalder en århundredehændelse der. Der må dyret reparere på dige på Lolland midt om natten for at undgå oversvømmelser. Og med vandstandsstigninger på cirka en halv meter frem mod slutningen af århundredet med den klimakurs, vi har lige nu, jamen, så skal der gøres noget mange steder.
4: Men selvom vandet stiger med tiden, så bliver der jo fortsat solgt masser af sommerhuse, for eksempel i Lemvig, hvor Susanne Pallentoft er ejendomsmægler.
10: Sommerhusmarkedet er brandvarmt. Nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
4: Og på Sydfyn, der regner Hans Christensen der også med, at hans sommerhus holder

0: tæt.
1: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Philip, hvor meget skal der egentlig til, for at de danske kyster bliver sikret?
2: Jamen, der skal meget til, og der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark. Det, som vi ser indtil videre, det er, at de projekter, der er længst fremme, det er typisk der, hvor der er flest værdier. For eksempel, som vi hørte borgerne her lige fortælle om, han forventer, at han bliver beskyttet, fordi der er mange boliger. Men der er også nogle mere spredte bebyggelser, og der er altså nogle lande, som Sverige, Frankrig, USA, hvor de begynder at overveje, at giver det mening at trække sig fra nogle af områderne. Men det er altså ikke en diskussion, nogen politikere i Danmark har lyst til at tage.
0: Tak for det. I dag samles eksperter og fagfolk til klimatopmødet i Lemvig for netop at diskutere løsninger på de stigende vandstande. Arbejdsløse og familier med lav indkomst bliver ramt hårdere end højtlønnede familier, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den, der er på fødevarer. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien får et fald på 0,4%. Det møder hård kritik fra flere af de borgerlige partier, blandt andet Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen er finansordfører.
3: Det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Regeringen vil fastfryse en række beløbsgrænser i 2 år, og det betyder, at for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag ikke stiger i takt med løn og priser, sådan som de normalt gør. Og derfor kommer borgerne til at betale mere i skat, og det rammer altså ifølge CEPOS de lavest lønnede. Netop nu er de 4 partiledere i regeringen i gang med et fælles pressemøde på Christiansborg om regeringens arbejdsprogram for efteråret, også på, hvad man har tænkt sig at gøre på skatteområdet. Og du følger med, Thomas Buhl, politisk journalist i DR. Har regeringen forholdt sig til kritikken af, at de planlagte skattestigninger vil ramme hårdest de fattige?
4: De har ikke direkte forholdt sig til det endnu. De har snakket om udlændingepolitik, arbejde for udrejsecenter uden for Europa, højere straf for dødsvold og nationalt sprøjteforbud. Og så har de også været inde på, at regeringen arbejder for at halvere momsen på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt. Og netop det, at momsen skal reduceres, det har regeringen tidligere brugt som argument for, at når man ser det her samlet set, altså både de der skattestigninger og så den gevinst, man får ved, at momsen den bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, at det faktisk ender med at føre til, at pensionister, arbejderfamilien og dem, der ikke har så meget, de faktisk får det bedre end direktørfamilien. Udfordringen er så, at de her momslempelser, de først kan indføres allertidligst i 2028 ifølge regeringen selv, mens skattestigningen i princippet kan indføres med det samme. Men det nægter Enhedslisten at støtte op om, det siger partileder Pelle Dragsted.
5: Hvis vi på nogen måde sætter en skat op for nogen med lave indkomster, så skal deres skat sænkes tilsvarende mere. Vi kommer ikke til at bidrage til, heller ikke midlertidigt, at øge skatten for mennesker med lave og almindelige indkomster.
0: Ja, Thomas, det lyder jo som et ret klart ultimatum. Hvad siger regeringen til det?
4: Det har Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, faktisk lige netop kommenteret. Og han gør det på den måde, at han siger, at han vil godt give en garanti for, at regeringen kommer ikke til at fryse nogle skattegrænser, beløbsgrænser, uden straks og med samtidighed, som man siger, at overføre pengene tilbage til borgerne. Så det er altså et garanti herfra. Hvad der ligger nærmere i den, det må vi lige vente at få svar på til, når journalisterne kan stille kritiske spørgsmål lige om et øjeblik.
0: Tak for det, Thomas Buhl. Chancen for at se et barn på vej til fodbold eller gymnastik er langt større i Allerød eller Ringkøbing, end det er i Brøndby eller Glostrup. For der er stor forskel på kommunerne, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og leder af projektet, der hedder Danmark i bevægelse.
6: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Vi har besøgt en af de populære klubber i Allerød Kommune, som er den mest idrætsaktive kommune. Her går 82% af børnene til foreningsidræt.
7: Der er fuld fart på både fodbold og snak, når Lynge Ugeløses U10-piger er til træning. Og det at have nogen at snakke med samtidig med fodbolden er vigtigt, forklarer en af holdets spillere, Zoe Vasu Augsburg.
8: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende.
7: Det med vennerne er også vigtigt for holdkammeraten Karen Rose Skov Madsen.
9: Det er et godt forhold sådan at være sammen med dem, og man laver en masse aktiviteter med hinanden.
7: Og de aktiviteter, Karen snakker om her, kommer ikke af sig selv. Dem skal frivillige hjælpe med, og her er det vigtigt, at børnenes forældre også har kræfter til at være medspillere i klubben, forklarer formand June Bjerg.
10: Når man melder sig ind i LUI fodbold, eller melder sit barn ind i LUI fodbold, så melder man faktisk også sig selv ind, fordi det er en del af det at være med her. Det er, at så er man også frivillig lidt som forældre.
7: Hjemme hos Anne Christensen spiller alle tre børn fodbold i klubben, og det samme gør mor og far, der ovenikøbet også er træner. Og det giver mening at bruge så meget tid i klubben, siger hun.
11: Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen, og sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
7: Den prioritering er 9-årige Karen dog ikke helt sikker på.
12: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
9: Fodbolden.
12: Ikke vennerne?
9: Nej, jeg synes, det er...
0: Ja, det kan man ikke slippe afsted med at sige, når, i hvert fald ikke, når vennerne står lige i nærheden. Det var Erling Thisted, der har set på den historie. Thomas Mørk, værvært i DR. Er der andet at sige om vejret i dag, end at det er lige til at spille fodbold i?
13: Ja, det kunne man måske godt snige sig til at kalde det, for der er byagtig regn i luften, så der er, skal vi sige, vejr til at hygge sig indenfor mest af alt. Det er stadig kraftige byer, der kan komme skybrud, hvis man er uheldig at blive fanget ind i de kraftige byer. Og så er det lidt afdæmmet temperatur for årstiden, 15-20 grader, så en let til frisk vind fra en sydvestlig retning.
0: Her slutter 12 Radioavisen, som Frederik Sundby havde flikket sammen. God onsdag.
14: Siesta på P2.
15: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters dramatisk musik.

Delirium Musicum hedder det, dem der spillede Erlkönig i et orkesterarrangement. Musik er supert. Banegården i Hamburg er et travlt sted, og har man kun få minutter til et togskift, så kan man godt synes, at det ikke bare er travlt, men også bøvlet og stressende. Hun ankommer kl. 12.18, og med 17 minutters forsinkelse bliver det snært at nå det næste tog.

pianisterne Mariana Shirinyan og Dominique Vichan med en tarantel af Rachmaninoff. Hun maser sig afsted mod den store trappe for enden af perronen. Rygsæk på ryggen og en pose i hånden. Hun rejser gerne uden alt for meget oppakning, men lige nu føles det tungt, for hun skal skynde sig, og der er mange folk mellem hende og den næste tog, der afgår om under 5 minutter.

Bratschisten David Aaron Carpenter sammen med Salome Kammerorkester i Verano Porteño, en af de fire årstider, som Piazzolla har beskrevet det. Hun har forceret trappen og står nu og orienterer sig på tavlen med ankomster og afgang. Toget til Wien afgår ikke fra spor 11, som der står i appen. Det er flyttet til spor 13. Og hvor er så spor 13, tænker hun og kaster et blik ud over de mange perroner og spor, der udgør Hamborgs banegård. I det hun får øje på skiltet, hvorpå der står 13, og skal til at gå i den retning, mærker hun noget bag sig.

Kurt Redel og Münchens Radioorkester med overture til Medea af Cherubini. Skal du rode min rygsæk, råber hun på dansk og vender sig om for at se, hvem der står bag hende. En pjuske fyr stiger for skræmt på hende, så skubber han til hende og løber afsted. I den modsatte retning af spor 13. Et kort sekund overvejer hun at løbe efter ham, men besinder sig og tager i stedet rygsækken af for at tjekke, om der mangler noget. Det gør der ikke. Hvad fyrens ærne inden var, så nåede han ikke så langt, som han havde tænkt sig, før hun råbte ham an. Godt med lidt temperament, tænker hun, og skynder sig afsted til spor 13.

Riddernes dans fra Prokofievs Romeo og Julie med Los Angeles Filharmonikerne og Gustavo Dudamel. Og inden var det ikke mindst Victoria Mulova i koncert i H-mol af Vivaldi. Hun er nået helt hen til døren til togvognen 81, da hun indser, at hendes pose er væk. Hun må have stillet den fra sig, da hun skulle tjekke sin rygsæk. Et minut til afgang. Hun kan ikke nå tilbage efter posen. Hvad var der i den? Hun løber det igennem sit hoved. Karen Blixens 7 fantastiske fortællinger i paperback, lommetørklæder, en halv sandwich og turen går til Wien. Ingen værdigenstande, dem har hun altid tæt på kroppen. Jeg klarer mig uden, beslutter hun at gå ombord på toget. Hun kaster et blik i retning af det sted, hvor hun tjekker sin rygsæk, og kan se, at den lille hund lader til at have fundet hendes sandwich. Den enes død, den andens brød.

En ophidset tenor, Rolando Villazón, med en arie fra Verdi's Simon Boccanegra, Daniel Caligari, dirigeret af Milano Giuseppe Verdi Symfoniorkestret. Og den her dramatiske siesta slutter med musik af Édouard Lalot. Det er Leonore Klavertrio, der spiller anden sats af Lalots Klavertrio nummer 3 i A-mol. Og husk så, at du altid kan finde en siesta i lige en stemning, der passer dig, hvis du kigger i DR Lyd.

0: Du lytter til P2.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er i dag blevet udleveret til Danmark. Det bekræfter Ungarns politi over for DR. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Han er tidligere blevet sigtet in absentia ved et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen kendes ikke, da der er nedlagt forbud mod at referere fra det retsmøde. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
2: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik, vil nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærpe overvågningen, siger Fynbus direktør Rasmus Bak Manø.
3: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
1: Lars Løkke Rasmussen afviser, at regeringens skattestigninger kommer til at ramme arbejderfamilien meget hårdere end det velhavende direktørhjem, sådan som en række blå partier har advaret imod. Beregningerne holder ikke, siger Lars Løkke Rasmussen, for de ekstra skatteindtægter bliver straks ført tilbage til borgerne. Det sagde han her til middag på et pressemøde med regeringen.
4: Det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for ud over det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
1: Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Det kan af tekniske grunde tidligst ske om 2 år, men selvom skattestigningen træder i kraft tidligere, så bliver ingen alligevel ramt, siger Lars Løkke Rasmussen.
4: De penge, vi får ekstra ind i år 1, dem skal vi selvfølgelig returnere til danskerne på anden vis.

menneskets opgave. Et menneske, der gennem musik kunne forandre verden og måske ligefrem føre menneskeheden ind på et højere åndeligt plan. Senere drømte han om et gigantisk værk, Mysterium, der skulle samle musik, dans, lys, farver og dufte i et tempel ved foden af Himalaya og ende med intet mindre end menneskehedens forvandling. Så langt er han ikke nået i den musik, vi skal høre i dag, men man kan allerede ane, hvor han er på vej hen.

Og med det velkommen til frokostkoncerten, hvor vi skal til dette års BBC Proms Festival i Royal Albert Hall i London. Og til en koncert med BBC Symfoniorkestret og dirigenten Paavo Järvi, der altså skal spille Alexander Skriabins anden symfoni. Skrevet i 1901, mens Skriabin stadig havde begge ben solidt plantet i den romantiske tradition. Men ind imellem så begynder harmonierne, farverne og den næsten ekstatiske intensitet at pege frem mod den helt særlige musikalske verden, han senere skulle skabe. I 1901 der var Skriabin 29 år, og som ung der havde han været dybt optaget af Chopin. Han var selv en fremragende pianist, men omkring århundredeskiftet så begyndte hans musik langsomt at bevæge sig fra forbillederne og blive mere og mere hans egen. Den anden symfoni, den har 5 satser, men Skriabin binder dem sammen, så værket næsten opleves i 3 store buer. Den mørke og søgende første sats går direkte over i den mere energiske anden sats, og midt i værket ligger en lang, sanselig, langsom sats, og til sidst hænger den stormfulde fjerde sats sammen med en stor og triumferende finale. Og klangen er værd at lytte efter. Skriabin kan lade orkestret være mørkt og tæt det ene øjeblik, og næsten glødende det næste. Det er samtidig senromantik, men farverne begynder at blive mere parfumeret, mere intense og mere fremmede. Og man kan næsten høre den senere Skriabin stå og banke på døren.

Alexander Skriabins anden symfoni med BBC Symfoniorkestret under ledelse af Paavo Järvi. Og sikke en vej fra den mørke begyndelse til den næsten overvældende triumf her til sidst. Da Skriabin skrev symfonien, der var han stadig tættere på den store romantiske tradition end på den ekstatiske og mystiske musik, han senere blev kendt for. Men jeg synes alligevel allerede, man kan høre hans fascination af orkestrets farver og spændingen i harmonierne og af musikken som noget, der skal løfte sig ud over det rent jordiske. I løbet af det følgende årti, der blev den tanke kun stærkere. Skriabin begyndte at forbinde toner med farver, dyrkede mystik og filosofi og forestillede sig til sidst musik som en kraft, der kunne forandre selve mennesket. Her der fik du Skriabins anden symfoni ved en koncert ved dette års BBC Proms Festival i Royal Albert Hall i London. En koncert, der fandt sted den 2. august 2026. Og har du fået smag for Skriabins musik, jamen så kan jeg glæde dig med, at DR Symfoniorkestret og chefdirigent Fabio Luisi har udgivet Skriabins samlede orkesterværker på det prestigefyldte pladeselskab Deutsche Grammophon. Og fra det album, der får du her musik fra Skriabins klaverkoncert i fis-mol. Det er pianisten Julius Assal, der er solist med DR Symfoniorkestret og Fabio Luisi. Og her der er det første satsen.

0: førstesatsen fra Skriabins klaverkoncert i fismol med pianisten Julius Assal sammen med DR Symfoniorkestret og chefdirigent Fabio Luisi. Og det var den musik, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Straffen for dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde om regeringens fremtidige politik her til middag. Ønsket om at skærpe straffen kommer efter, at en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
2: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
1: Offeret var en svensk politimand, og den sigtede i sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og det har fået regeringen til at kigge på strafferammen, siger Mette Frederiksen.
2: Man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
1: Regeringen vil derfor foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Sydøstjyllands politi bekræfter nu, at den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret fra Ungarn til Danmark. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn klokken lidt i et. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Vi bør opgive flere sommerhusområder, der står til at blive oversvømmet, når vandet i havene stiger på grund af klimaforandringer. Det mener en ekspert på årets klimatopmøde i Lemvig, der er begyndt i dag. Og selvom det er upopulært, så kan det blive nødvendigt at gå den vej, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
1: Men det er dog ikke noget, der får Hans Christensen, der har sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, til at ryste i bukserne. Han regner med, at huset holder tørt, også i fremtiden.
4: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Og i både Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at sløjfe områder, der står til at blive et af stigende vandstand i fremtiden. Og så til det vand, der kommer fra oven, for vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder kan der også komme torden. Ud på eftermiddagen skulle det så begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydvest. Lidt mere sus er der over Bornholm med op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Klassisk mix på P2.

Det er sjovt, det er ellers sådan et instrument, jeg mest forbinder med jazz og rytmisk musik. Saxofonen. Men den er altså også en gang imellem at finde i den klassiske musik, som her i tilfældet med Olli Pekka Domisalo og hans orkester. De spillede nemlig tredje sats fra John Beach Krakens saxofonkoncert. Og det blev altså startskud her til denne her omgang klassiske mix på B2. Mit navn er Frederik Korfix. Velkommen til.

Biagio Marini står bag den her Sonata sopra l'armonica. Og det var fællesskabet Il Giardino Armonico, der spillede for os. Og fra fællesskabet, ja, der hopper vi over på den musikalske solitudevej. Her er det polske Joanna Kaczperek.

sydlandske toner, der dufter af lavendel. Her fra Cécile Chaminats Poème Provençal, der fik vi anden sats, Solitude, spillet af den polske pianist Joanna Kaczperek.

Den her lille perle af franske Lili Boulanger hedder egentlig oprindeligt to stykker for violin og klaver. Og hvis du sidder og tænker, det var skidt med ingen violin, det der, det var da en cello, der spillede. Jamen, så er du fuldstændig ret. Men cellisten, der spillede for os her, han hedder Matt Heimovic, og han er også ret god til at bearbejde musikstykker. Så nu er det altså to stykker for cello og klaver af Lili Boulanger. Bag de sort-hvide tangenter, der sad japanske Mariko Damar.

rundt og rundt og rundt og rundt. Jeg ved ikke, om du kan huske for nogle år siden, der var sådan et meget udbredt stykke legetøj blandt børn og unge mennesker. En såkaldt fidget spinner. Tredelt stykke plads med et kugleleje i midten, som man så kunne sidde og snurre rundt mellem fingrene. Det var sådan et stykke legetøj, der tjente ikke rigtig nogen funktion. Man kunne ikke rigtig lege med det. Men alverdens unger sad ligesom bare og fes rundt med det der kugleleje, sad pillet ved det der stykke plastik mellem fingrene. Det snurrede sådan dejligt meditativt mellem fingerspidserne. Jeg har prøvet det op til flere gange. Jeg vil tillade mig så meget at sige, at det her stykke musik, The White Stone, er den musikalske fidget spinner. Det er blevet både skrevet og spillet af danske Peter Oldrup på sin guitar.

Det behøver ikke at være sådan, at komponistens ydre, hans eller hendes fremtoning, nødvendigvis passer til sådan, som deres musik lyder. Men der er nu et eller andet sær tilfredsstillende over, når mand og musik passer sammen, så at sige. Tag nu ham her, Hakon Børesen, et ordentligt kaffebrød på over 2 meter i højden, du. Og det passer meget godt til den her storladende, monumentale, bjergflyttende musik, som han altså skrev i blandt andet sin symfoni nummer 1 i C-mol. Her der fik du den store fjerde sats. Dirigeret Ole Schmidt. Det var den tyske radiofilharmoni, Saarbrücken Kaiserslautern, der spillede for os.

Æko, ægis, ægit, ægimus, ægitsis, agunt. At bruge latinske verber, det kan være noget af det mest kedelige, durkdrevne, røvsyge. Ja, undskyld mit franske, for nu at sige det lige ud. Men det kan altså også være sand poesi, som nu er i selskab med det her værk af komponisten Rinaldo Annen. Han har lavet den her Etude Latine, altså latinstudier. Og her der fik vi 10. sats, eller 10. del af det her værk, Filis, sunget af den franske operasanger Véronique Jean, og det var pianisten Suzanne Manoff, der bakkede op.

0: Det danske forsvar har nu fået et antidronesystem, der kan spotte fremmede droner. Sidste år skabte panik, da der angiveligt blev spottet droner flere steder i det danske luftrum. Det nye antidronesystem, der er købt hos den danske våbenvirksomhed Therma, forventes at kunne være i brug allerede i år, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår, og der er det her et vigtigt brik i det.
0: Og næste skridt bliver netop at få de våben, der kan skyde eventuelle droner ned. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
2: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik. Men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærper overvågningen, det siger Fynbus-direktør Rasmus Bachmannø.
3: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
0: Og så skal børnene ud og røre sig, men det gør de bare ikke lige meget alle steder i landet, og det er skidt, mener idrætsorganisationen DGI. I kommuner som Allerød, Ringkøbing Skjern og Rebild, der går mere end 80% til f.eks. fodbold, håndbold eller gymnastik. I Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup, der er det kun omkring 60%. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og der er alle mulige grund til at forsøge at få det tal i vejret, siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI.
4: Det er så vigtigt for børns trivsel og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet.
0: Allerød topper listen som den kommune, hvor flest børn er aktive. 82% af børnene går her til en fritidsaktivitet i en forening. Blandt andet i Lynge Ugerløse fodbold, hvor både Anne Christensen, hendes mand, og alle deres tre børn er en del af klubben.
5: Jeg synes, at foreningslivet er super vigtigt for børn og unge. Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen. Og, altså, sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
0: Og det er vejr til glidende takling og med en god del regn her til eftermiddag. For dem, der holder ud, der kan det også blive til lidt sol. 15-21 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
6: Klassisk mix på P2.

En første sats her. Meget passende som første stykke musik efter en super kort radioavis her i programmet Klassisk Mix på P2. Første sats fra Felix Mendelssohn Bartholdy-værket Lieder ohne Worte, altså sange uden ord. Det var Fumiko Shiragata, der spillede for os her. I anden time af programmet, som sagt, hvor jeg, Frederik Korfix, blandt andet har et helt værk klar til dig, det er klarinetmusik. Så meget kan jeg afsløre allerede nu.

Dansk musik her, komponeret af Niels-Viggo Bentzon. Mosaik Musical. Vi fik tredje sats fra det værk, spillet af Janne Thomsen på fløjte, Cecilia Siliakus på violin, Andreas Brandelid på cello, og så var der Ben Forsberg bag de sort-hvide tangenter. Her er det musik fra Aladdin, og lige på den anden side er jeg altså klar med dagens hele værk, lige her på B2.

Det var dirigenten Owen Arvid Hughes, der dirigerede Aalborg Symfoniorkester. I musik af CFE Hornemann, danske Hornemann, der altså har sat musik til Aladdin. Og så er vi nået frem til dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. I dag musik af Johann Nepomuk Hummel. Vi skal nemlig lytte til hans klarinetkvartet i S-dur fra 1808, og det er et ret specielt stykke kammermusik. For her der er klarinetten ikke sådan den store solist, der så i centrum hele tiden, men snarere en del af et ligeværdigt musikalsk fællesskab med violin, bratsch og cello. Og så har Hummel altså sådan en lille musikalsk spøj eller gimmick gennem de ærmet, så at sige. Anden sats af det her værk hedder La Secatura. Det er italiensk for irritationen eller ævelsen, om du vil. Og de fire instrumenter, de spiller faktisk i hver sin taktart. Det lyder fuldstændig umuligt og kaotisk, men instrumenterne, de hænger altså sammen på finurligste vis. Rigtig god fornøjelse her med Johann Nepomuk Hummels klarinetkvartet i S-dur.

Det var musik fra dagens hele værk, klassisk mix på B2. Og i dag der var det hele værk, altså Johann Nepomuk Hummels klarinetkvartet i S-dur. Musikerne i dagens anledning var altså på klarinet Stefan Siegenthaler, på violin Ina Dimitrova. Det var Mathias Sapa på cello og Christoph Schiller på bratsch.

Fra de 12 sange til digte af Lyra, der fik vi her på norsk Mygt sker åra, sunget af Solveig Ansnes, spillet af Leif Ove Ansnes. Og de her sange, de er altså komponeret af norske Geir Tveit.

Dirigenten Heinz Holliger dirigerede her Basel Chamber Orchestra med violinsolist Dimitri Smirnov i front. Det var fra Édouard Lalous violinkoncert, at vi her fik tredje sats. Og ved du hvad? Det var altså alt, hvad jeg havde byde på i denne her omgang klassiske mix på B2. Du kan fange klassisk mix hver eneste dag på DAB'en og på FM, men altså også i appen DR Lyd, hvis du skulle få lyst til at lytte mere. Fra Moradioavisen tør vi mund i Glenn Gould.

0: Vi skal være meget bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Therma om at købe et såkaldt antidrone kommando- og kontrolsystem.
1: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Tilbage i september sidste år fløj der angiveligt droner over danske lufthavne og militæranlæg. Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen til at sige, at Danmark var under hybridangreb. Det er dog sidenhen ikke kommet dokumentation frem for, at der faktisk var droner. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er Danmark nu bedre rustet, end vi var sidste år, hvis der i fremtiden kommer fremmede droner ind over landet.
1: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og det er det en vigtig brik i det.
0: Og vi bliver ved politik, for Lars Løkke Rasmussen giver nu en garanti til alle i Danmark. Regeringen vil ikke hæve skatten, uden samtidig at sende pengene tilbage til dem, der er betalt på anden vis. Garantien kommer efter pres fra regeringens støtteparti Enhedslisten. De næste to år vil regeringen fastfryse personfradraget og andre fradrag, så de ikke som normalt vokser med udviklingen i priser og lønninger. Og derfor er der reelt tale om skattestigninger. Men på et regeringspressemøde i dag, der lovede Lars Løkke Rasmussen så, at de ekstra penge, der kommer ind, bliver sendt tilbage.
2: Vi vil gerne give den garanti, at vi kommer ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
0: Og Pelle Dragsted glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen nu garanterer netop det.
3: Hele formålet med den her skattereform, det er at sænke skatten for dem, der har mindst. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke starte med at gøre det modsat. Så det synes jeg er rigtig godt, at regeringen er enig i det.
0: Og regeringen vil på sigt bruge de ekstra skattepenge til at finansiere et andet løfte, nemlig en halvering af momsen på mad og helt at fjerne momsen på frugt og grønt. Og Christine Korsen, det er politiske korrespondent. Man skal holde tungen lige i munden her for at følge med. Altså nu vil regeringen give skatteindtægter tilbage til borgerne i en periode, men hvordan i alverden skal det komme til at foregå?
4: Altså regeringen vil fastfryse alle beløbsgrænser i skattesystemet. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag og den slags i to år for at få fat i en del af pengene til at sænke momsen på fødevarer, frugt og grønt. Og det giver jo nogle ekstra skattekroner, fordi vi ellers skulle have haft højere fradrag. Og der har været lidt diskussion om, kunne man tænke på at sætte gang i den her fastfrysning, før man nedsatte momsen. Og der lover Lars Løkke Rasmussen altså nu, at når man fastfryser satserne, så vil man med det samme give pengene tilbage til danskerne. Det er så ikke helt præcist, om det er fødevaremoms med det samme, men det kunne for eksempel også være andre ting, som måske at fortsætte den her lave elafgift, som vi har i de her år.
0: Og sådan lød det fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi videre til historien om den ungarske mand, der nu er blevet udleveret til Danmark. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige, og forsvinden er nemlig nu blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterfølgende efterlyst internationalt og blev herefter så fundet to dage senere i Ungarn. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
5: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
0: Lyder der altså her fra Caroline Klante. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier, men med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Og så skal vi til en vejrudsigt, hvor vi så småt begynder at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det faktisk gå hen og blive til lidt eftermiddagssol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. På Bornholm lidt mere blæs på med op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Dagen og musikken på B2.
7: Temperaturerne har kaldt på uldtrøjer og nogle steder regnjakker i dag, og om natten er dynen begyndt at blive attraktiv igen. Det er den tid på året. Her på B2 er det tid til dagen og musikken. Jeg hedder Nina Ørum og har en masse musik med til de næste timer. Musik udvalgt til netop dagen i dag.

brød og fransk elegance. Ære Champêtre af Michel de Montclair. Det var det hollandske Odyssee-ensemble, der spillede. Dynen. Der er noget særligt ved den sådan første aften i sensommeren, hvor dynen igen begynder at virke sådan rigtig attraktiv. For mig var det i aftes. Vinduet åbent på soveværelset, og luften, der kom ind, var kølig. Dejligt kølig. Og lysten til dynen kom. Det var også dejligt. Der er noget med den der følelse af at trække sig ind i sit eget lille lune rum. Følelsen af at lade resten af verden blive fuldstændig uden for sengen. Der kan sådan sommerens varme føles som en lang åben invitation. Vær vågen, vær vågen, vær til stede. Med køligheden og dynen åbner muligheden sig for at lukke helt ned.

En kontrastfuld sats. De dybe toner løber afsted, mens de lyse toner mere slentrer, vugger og danner de her rolige melodilinjer. Det er Schuberts impromptu i G-dur, og det var Lars Vogt, der spillede. Jeg er så træt. Jeg er virkelig bare så træt. Sådan har det lydt den sidste uges tid hjemme hos mig fra de teenagere, som nu er tilbage i skole efter sommerferien. Samme omkvæd hver eneste eftermiddag. Jeg magter det ikke. Jeg er virkelig træt. Og det er ikke sådan sagt dramatisk. Det er ligesom bare en erkendelse af, at de her teenage-kroppe, de har utrolig svært ved at lande i vækkeur og skoletaske og skemaer og lærer og lektier osv. igen. I dag så jeg sådan lige en artikel på videnskab.dk om netop skolebørns udmattelse. Det er nogle forskere, der har fulgt børn på forskellige klassetrin og fundet ud af, at den her udmattelse, som gør, at børn decideret ligger hen over skolebordene og om ikke sover, så i hvert fald er meget langt væk, det er meget sjældent, sådan hænger sammen med mangel på søvn eller dovenhed for den sags skyld. Det handler om de rammer og de rytmer og krav, børnene møder, og ikke mindst variationen i løbet af dagen. Energien skifter, når rammerne skifter. Og jo mere frikvarter og slutning på det sidste time nærmer sig, desto mere friske bliver de fleste børn, selvom det bliver senere og senere på dagen. Som et af børnene i den her undersøgelse siger, man får energi bare af ordet fri. Og prøv lige at høre musikken her af Prokofjev, som skolegården, når ungerne lige myldrer ud og har fri.

balletmusik af Prokofjev fra balletten Romeo og Julie. Og altså, kender du ikke den musik, så lyt. Det er næsten bedre end også film, synes jeg. Så legesyg, så stemningsfuld musik. Satsen her om den unge Julie er de fleste steder sådan let og fin. Og dele af musikken er virkelig uhyggelig. Prokofjevs Romeo og Julie, kæmpe anbefaling. Og her hørte vi satsen med Los Angeles Filharmonikerne under ledelse af Gustavo Dudamel.

Göteborg symfonikerne i mere tilbagelænet stemning i ordets mest positive forstand. De spillede musik fra Gershwins Porgy and Bess. Bess Use My Woman Now hedder nummeret. Og Göteborg symfonikerne blev dirigeret af Barbara Hannigan. Du lytter til Dagen og Musikken, og hvis du også lige nåede at læne dig vel meget tilbage før, så frem i sædet igen.

på saxofon Claus Olesen og på klaver Aya Tominaga. De spillede Tableau de Provence, komponeret af Paul Maurice. I dag, den 19. august, er det World Photography Day, altså sådan en international fotodag. Og det er jo meget sjovt, nu vi lige hørte det her Tableau de Provence. Tableauer fra Provence, sådan et lille musikalsk billede. Der er jo noget der, både fotografiet og musikken kan altså tegne billeder op. Det gælder også det her med portrætter. Man kan også både fotografere mennesker, så findes der de musikalske portrætter. Det arbejdede blandt andre Edvard Elgar med. Hans værk Enigma-variationer er en hel række af musikalske portrætter af mennesker, han kendte. Den mest kendte er nok den 9. variation, der hedder Nimrod. Et portræt af Elgars ven August Jæger. Men egentlig er det ikke så meget et portræt af, hvordan Jæger så ud, eller hvordan han opførte sig. Det er nærmere et portræt af et øjeblik, Elgar huskede. En lang samtale en sommeraften, hvor han og vennen talte om Beethoven og musik. Og der kan man sige, at der er jo sådan en forskel der på fotografiet og musikken, altså hvor et fotografi kan fastholde et ansigt, et menneske. Musik kan måske mere fastholde noget andet, en stemning omkring et menneske, et øjeblik, som man ikke vil miste.

Nimrod, den 9. af Elgars Enigma-variationer, og det var Stuttgarts Radiosymfoniorkester, der spillede under ledelse af Roger Norrington. Da da da da da da da da da da da da. Jeg kan simpelthen ikke høre den her Nimrod uden at tænke på, ja,

Jeg ved en lærkerede. Melodi af Carl Nielsen, her spillet af Hans Ulrik på saxofon, Thomas Clausen på klaver og Anders Jormin på kontrabas.

tredje sats fra Mozarts Sinfonia Concertante i S-dur. Det skotske kammerorkester spillede, og så var det Renaud Cabuisson på violin og Antoine Tamestit på bratsch. Nu har jeg taget et præludium med af Chopin fra hans opus 28-24 præludier. Og det er musik, Chopin han skrev på Mallorca. Og når jeg har fundet det frem i dag, så er det fordi, vi hele ugen her i dag, når musikken har musik med, som på en eller anden måde taler ind i temaet øer. Jeg tænker på det her med at være på en ø. Altså, det kan jo være enormt idyllisk. Det kan også være sådan lidt besværligt. Der er sådan noget med at komme til og fra. Og da Chopin han tog til Mallorca, det var en vinter i 1830'erne, han rejste til med sin elskerinde, forfatteren Georges Sand. Og han havde egentlig håbet på noget idyll der. Der skulle være et mildt klima, og det ville være godt for Chopins helbred, og det ville være rigtig dejligt, men det han mødte på Mallorca var kulde og regn, og hans klaver sad fast i tollen, og det hele var bare sådan ret træls. Det kunne jo sagtens have ført til en form for resignation eller noget, men i stedet skete der på en eller anden måde det modsatte. Altså den her sådan afgrænsning, det besværlige, det gjorde på en eller anden måde, at Chopin han kunne holde et fokus. Han fik et rum til fordybelse, og der skete det på Mallorca, at Chopin skabte nogle af sine allermest sådan intime og intense musikalske øjeblikke.

Chopins præludium i Fis-dur fra hans opus 28, komponeret på Mallorca i 1730'erne. Maria João Peters spillede. Ugens album på B2 har jeg med nu. Det er en ny, komplet indspilning af Martinus' symfonier, og det er Bamberger Orkestret, der spiller. Martinus voksede op i et kirketårn, 36 meter over jorden. Hans far var tårnvogter, og der er et eller andet i det, der præger hans kompositioner, som om han har sådan forsøgt at indfange det store billede frem for menneskers små hverdagsagtige bekymringer. Han har selv skrevet om det i sine memoarer. Det er ret sjovt at lytte efter. Man forestiller sig den lille Martinus, der står heroppe i kirketårnet og kan overskue det hele. Jeg har en sats med fra hans tredje symfoni. Den er fra 1944, og der er altså sådan en grundstemning i den, der er ret anspændt.

0: Selv i de smukke, rolige passager er der en anspændthed her i Martinus' tredje symfoni. Den skrevet i 1944, altså af tjekkiske Bohuslav Martinu. Bambergers symfonikerne spiller alle hans symfonier på det, der er ugens album her i P2. Lige straks er klokken 17, der kommer en radioavis, og efter den fortsætter jeg med dagen og musikken.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.
0: Og også god fornøjelse med en kort radioavis.
4: Det har tilsyneladende længe været kendt i midttrafik, at flere flextrafikchauffører ser tv, mens de kører bil. Det viser afsløringer fra DR-programmet Kontant, som har fået fat i et nyhedsbrev fra januar. Her skriver midttrafik blandt andet, at yndlingsserien må vente til pausen eller til chaufførerne har fri. Lars Berg, der er direktør i Midttrafik, der koordinerer flextrafikken i Jylland, siger, at på trods af, at hans selskab sendte nyhedsbrevet, så mener han ikke, at det fylder meget med chauffører, der ser fjernsyn.
5: Nej, men det er et generelt problem i Danmark, vil jeg så sige. Og vi jagter konstant de chauffører, vi får indberetninger om.
4: Og vi kan i DR i dag fortælle, at flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, er chauffører blevet taget i at se tv eller scrolle på sociale medier, mens de kører. Og en række sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En, der sidder på bagsædet, mens chaufføren satte tv på under kørselen, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol.
6: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
4: Transportminister Signe Munk vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Forsvaret ruster sig nu i kampen mod fremmede droner med et nyt overvågningssystem. Antidronesystemet, der kommer fra den danske forsvarsvirksomhed Therma, skal sikre, at forsvaret i højere grad kan beskytte Danmark, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
7: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
4: Og så velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Altså først og fremmest, hvad er det her nye antidronesystem så kan?
8: Det ville kunne medvirke til at give en vished, om der er droner i luften over Danmark. Eksempelvis droneobservationerne sidste år, jamen man var ikke helt sikker, men man troede måske, der var noget. Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radar, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne, ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
4: Og en ting er jo så at have overblik med, hvor langt er vi så fra at have et egentligt droneskjold, som er forsvarsministerens mål?
8: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
4: Og sådan lød det altså her fra Mads Kors her, det er jeres forsvarskorrespondent. Og vi bliver ved frygten for, at nogen vil os det ondt. For første gang kan gymnasieelever nemlig nu vælge en studieretning med fokus på beredskab. Næstved Gymnasium og HF har nemlig i dag indgået samarbejde med beredskabet, som betyder, at eleverne blandt andet får fysisk træning og krisehåndtering på skemaet. En af dem, der har valgt den nye studieretning, er 16-årige Luca Gjerø.
9: Jeg tænkte også, at i stedet for at have bioidræt, altså kun at have bioidræt, så tænkte jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo det er noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruge dine hænder også. Noget mere, tror jeg også. Så det bliver fedt.
4: Og Thomas Bovesand underviser i kemi på den nye beredskabslinje. Han håber, at eleverne får noget ud af at koble gymnasiets teori med den praktiske træning hos beredskabet.
10: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
4: Lød det altså her fra Thomas Bovee Sand. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og også problemer med at blive gravid. Og studiet viser altså, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Og vi begynder så småt at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det blive til lidt aftensol. 15-21 grader og let til frisk vind, som kommer ind fra sydvest. På Bornholm er der dog lidt mere blæst på. Her bliver det op til en hård vind.
2: Dagen og musikken på B2.
0: Ja, inden aftensolen er jeg lige klar med endnu en time med musik til dig og til dagen. Valgt af mig, Nina Ørum, og vi begynder let på tå. Sådan bliver det ikke hele vejen igennem.

En serenade for strygeorkester, komponeret af Hans Gall. Vi fik en rondosats med Riga Sinfonietta. Jeg ved ikke, hvordan det er hos dig, men hvor jeg færdes for tiden, er der virkelig mange vepse lige nu. De er alle vejen, på terrassen, omkring frugtskålen, i haven. På en eller anden måde er de altid lige der, hvor man gerne selv vil være, og de virker dovne, de her vepse, sådan lidt langsom i det. Trætte. Og jeg læste lige, at der er faktisk en forklaring på, hvorfor der er så mange vepse lige nu. Fordi på den her tid af året er de færdige med at bygge deres bo og så videre, og så begynder de i højere grad at gå på jagt efter sødt, frugt og is og saft og hvad der nu er omkring os mennesker, som måske også har en sød tand. Og i øvrigt, når de her vepse kommer tæt på, så helt instinktivt, så prøver vi jo at vifte dem væk, eller vi slår ud efter dem. Altså vi prøver sådan på mere eller mindre dramatisk vis at få dem til at forstå, at de ikke er velkomne. Men det er faktisk præcis det, man ikke skal gøre, fordi vepsen opfatter jo de her store armbevægelser, vi kan have som en aggression, hvad det jo også er. Og hvis nogen kommer sådan og slår efter os, så vil vi jo også tænke, så må jeg hellere forsvare mig. Og så er det vepsen stikker. Så et lille sensommerråd herfra. Lad bare vepsen være. Lad den summe rundt. Selvom det er svært, når sådan en lille satan summer lige omkring øret. Men måske er det faktisk meget sundt sådan at øve sig i at finde ro i uro.

Forsteninger hedder den sats fra Saint-Saëns Dyrenes Karneval, og ja, den er måske sådan lidt pudsig at have med, når jeg lige havde talt om vepse, der summer så ivrigt. Forsteninger, men af en eller anden grund var det den sats, jeg først kom til at tænke på i al den her vepsesnak. Det var Koncertgebouw-orkestret, der spillede, og så var det Arthur og Lukas Jussen på klaver. En anden pianist har jeg med nu, nemlig Lise de la Salle. Hun spiller i Tivolis Koncertsal i aften og er en ret fænomenal pianist. Hun begyndte at spille allerede, da hun var 4 og var det, man kalder et vidunderbarn. Og jeg tænker samtidig på, hvis man sådan er blevet opdaget som vidunderbarn, og det er hele ens identitet. Jeg er vidunderbarn.

barn, jeg har kunnet noget meget tidligt. Og så skal man ligesom bagefter finde ud af, hvem man er og hvad man kan, når det ikke længere er alderen, der imponerer. Og den vej, Lise de la Salle blandt andet er gået, det er, at hun er sådan virkelig nysgerrig på repertoire. Hun spiller alt muligt forskellig musik fra alle mulige tider, og både musik, der er skrevet for klaver, men også musik, som ikke nødvendigvis var beregnet for klaveret, men som andre så måske har transkriberet og gjort egnet til at spille på tangenter. Jeg har taget en sats med her af Mozart fra Mozarts Requiem. Det er musik, som Franz Liszt så har skrevet om for klaver.

Lacrimosa fra Mozarts Requiem i en transkription for klaver, lavet af Franz Liszt. Det var Liszt eller Salt, der spillede. Fransk pianist, som lige nu er i København, må vi formode i hvert fald. Hun skal spille koncert i Tivolis Koncertsal om et par timer, nemlig når klokken er 19.30. Der spiller hun også Mozart, og desuden musik af Ravel og Fauré og Chopin.

En romance af Robert Schumann. Romance i A-dur, spillet af Amy Harman på fagot og Tom Poster på klaver.

finalen fra en handlekraftig Haydns symfoni nummer 86. Danmarks Underholdningsorkester spillede med dirigent Adam Fischer i spidsen. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst fik et brev i postkassen. Altså et rigtigt brev, ikke sådan en rodet kuvert, ikke noget med betalingsfrist eller adgangskode, men et brev, som nogen har sat sig ned og skrevet til mig med håndskrift. Måske lidt skævt, måske med en enkel overstregning, det gør slet ikke noget. Jeg kom til at tænke på de her breve, fordi 12 danske forfattere lige har skrevet en slags afsked med brevposten og de håndskrevne breve i en antologi, der hedder Det Sidste Brev. Foranlediget også af, at de røde postkasser jo forsvandt i det ganske danske land sidste år. Så den her bog består altså af 12 håndskrevne breve af forfattere som Susanne Brøgger, Jens Blendstrup, Peter Høgh med flere. Der er sådan noget langsomt og sårbart over et håndskrevet brev. Det kan ikke rettes til i det uendelige, som vi kan digitalt. Et håndskrevet brev sendes ikke sådan lige med en lille emoji og tre prikker bagefter. Et brev er ikke bare en besked. Det er på en eller anden måde tid, nogen har brugt på dig.

Brahms er det bedste selskab sådan en sen eftermiddag. Her er anden satsen fra hans violinsonate i G-dur. Jeg synes, når man lytter til violinen og klaveret og det der helt tætte samspil, så får man sådan lyst til at være del af lige præcis den nære dynamik. Nikolaj Schneider var det på violin og Jefin Bronfman på klaver. Og det er Dagen om musikken på P2, du lytter til.

Den valsende tredje sats fra Tchaikovskis 5. symfoni. Pittsburgh-symfonikerne spillede under ledelse af orkestrets chefdirigent Manfred Honeck. Og Honeck der, han har altså lige sat gang i sådan et ret fint initiativ. Han har besluttet, at unge studerende, der aldrig før har været til en klassisk koncert, de kan få deres første billet til orkestret betalt af ham personligt. Altså ikke et sponsorat eller en fond eller noget, men af dirigenten selv. Den næste billet koster så $15. Og hans tanke er egentlig sådan meget enkel. Altså hvis man aldrig har siddet i en koncertsal og hørt et stort orkester live, så ved man jo ikke, hvad det er for noget. Man skal ligesom først ind ad døren, man skal først mærke det hele i kroppen, man skal opleve det der særlige øjeblik. Hvor mange mennesker næsten trækker vejret sammen, når et helt orkester så begynder at spille. Jeg kan godt lide det her med, at han siger, eller at han ikke siger, at nu skal de unge lære at elske klassisk musik. Han siger mere sådan, lad dem nu komme ind og høre det, og så må musikken jo gøre resten. Altså, klassisk musik skal ikke altid forklares først. Nogle gange er det bare døren, der skal åbnes.

Yuja Huang ved klaveret. Hun spillede danson nummer 2 af Arturo Marquez i et klaver for arrangement. I et arrangement for klaver, sludder og vrøvl, hvad jeg siger. Nå, men Yuja Huang skulle lige med i dag, fordi jeg har set, det er blevet offentliggjort, at der lige er lavet en dokumentarserie om denne ret skønne pianist. En dokumentarserie, der skulle komme helt tæt på hendes liv, både som pianist og også alt det andet, hun oplever i sit liv. En dokumentar om Yuja Huang, premiere får den i september måned.

Dreamers Circus spillede her et stykke, der hedder Regners Styk. Og her i Dagen om Musikken er jeg nået til det sidste stykke denne onsdag. Jeg har en sats med fra Mendelssohns klavertrio nummer 1. Han var 31, da han skrev den, og det er musik med masser af bevægelse i. Selv i anden satsen, som er andante, altså rolig, men med bevægelse. Klaveret ligger ud med sådan nogle lange, syngende melodier, og så kommer violinen og celloen med som helt ligeværdige stemmer. Melodien bliver ligesom hele tiden givet videre mellem instrumenterne. Og det, jeg holder så meget af ved satsen her, er, at umiddelbart lyder alt enkelt, ubesværet, men under overfladen er der en hel del, der hele tiden flytter sig.

0: Anden sats fra Felix Mendelssohns klavertrio nummer 1 i D-mol, Trio con Brio, spillede og afrundede denne udgave af Dagen og Musikken. Jeg hedder Nina Ørum. Tak fordi du lyttede med, og bliv endelig hængende. Der kommer en radioavis, og efter den festival sommer.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør, det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxivognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
2: Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. Og dem vil transportminister Signe Munk så overveje at stramme.
4: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
2: Og flextrafik er en del af den offentlige trafik og er en taxalignende ordning, som ældre og borgere med handicap blandt andet benytter. Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan, får nu medvind ind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, det bliver nu også bakket op af regeringen.
5: Det er den mest alvorlige beslutning, et Folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
2: Sådan lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Krohmann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
6: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen. Og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
2: Regeringspartierne kommer ikke til direkte at stemme for borgerforslaget, men formulerer sit eget forslag, som de vil have vedtaget i Folketingssalen. Festivalsæsonen er ved at være over, men larmen fra debatten om den omdiskuterede festival Musik i Lejet fortsætter. Gribskov Kommune har nemlig i dag inviteret til dialogmøde, efter arrangørerne af den populære festival har søgt om en udvidelse af festivalens aktiviteter. Fremover vil arrangørerne gerne have mulighed for at afholde koncerter og festivaler hele sommeren ud over selve musikfestivalen. Det betyder helt konkret, at arrangørerne vil have lov til at udvide fra 3 til i alt 19 dage om året, hvor de må arrangere events, koncerter og firmafester. Og det er noget, der kan få de lokale godt op i diskanten. Daniel Myrup, du er taget til dialogmødet, og hvordan er stemningen så blandt dem, der er mødt op?
7: Der er rigtig mange mennesker, som er mødt op. Jeg vil vurdere, at der sidder ca. 700 mennesker foran mig, og det er ikke fordi, det er en grøftekrig på nuværende tidspunkt, men det kan sagtens ske lige om lidt, fordi der er mange følelser i spil heroppe i Gribskov Kommune. Det er også derfor, det her arrangement er blevet udvidet på den måde, det er. Der er vagter til stede, der er samaritter til stede, der er professionel dialogstyrere til stede. Og hvis at folk de regner med, at de skal sidde og bralle op her, ja, så kommer det ikke til at ske, fordi folk de bliver placeret rundt om bordet af 6, og så skal man række hånden op, ligesom hvis man var til et seminar på sin arbejdsplads og sige, her ved bordet er vi blevet enige om, at vi mener sådan og sådan. Og de byrådspolitikere, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med den her Vejby Camping, de er også til stede i høj grad, og de kommer til at sidde og lytte, og de kommer til at handle på det her senere. Men vi ved ikke helt præcis, hvornår det bliver. Det kan blive senere på året, men det kan også være, at det først bliver i 2027, at der kommer en endelig konklusion på, hvad der skal ske med Vejby Camping.
2: lød det her fra Daniel Myrup, og hvad der kommer ud af dialogmødet, det kan du høre om i de kommende radioaviser. Spaniens regering har besluttet at sende 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli til det spanske fastland. De pågældende migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País oplysninger er der tale om 500 piger. Den spanske organisation Federación Sur Acoge, der arbejder for migranternes rettigheder, advarer om, at migrantbørnene risikerer overgreb på gaden i Ceuta. Flere af de omkring 1100 uledsagede mindreårige, der opholder sig i Ceuta, er blevet slået og overfaldet, lyder det. Og så kigger vi frem i mørket, og det bliver til en aften og en nat med vekslende skydække og perioder med byger. Mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne, og så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det er Anders Weber, der står på broen i eftermiddagens radioaviser.

Og nu lytter du til P2, hvor vi sender festival sommer. Vi skal rundt med musikken som drivkraft til Kammerballet i København og til International Festival i Sorø. Og et stop også ved et par andre festivaler her i sommeren. Og du kan også vinde koncertbilletter til en af festivalerne. I denne udsendelse skal du gætte en stemme, kendt dansker. Og hvis du gætter rigtigt, kan du vinde billetter til festivalen Across, der foregår i Litteraturhaus på Nørrebro i København. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen.

Og rent musikalsk begynder vi i Hvide Sande, hvor festivalen om sommeren havde besøg af violinisten Niklas Valentin. Han var forbi her forleden og spillede jazzisk musik. Det gjorde han sammen med Snorre Kirk Trio, og de spillede blandt andet denne her.

0: Ja, dansevise. En vindersang fra det internationale Melodi Grand Prix. Her er en optagelse fra Sportsfiskercentret i Hvide Sande torsdag aften med Niklas Valentin på violin, Snorre Kirk trommer, Anders Fjeldsted bas og Philip Eggestubbe på klaver. Og Late Summer Festival i Hvide Sande var det. Det var en koncert, de gav der. Og vi sendte den i går aftes her i B2. Du kan finde hele koncerten nu i DR Lyd. Og så skal vi ellers i gang med vores tur rundt til de danske sommerfestivaler med klassisk musik og det, der ligner. Vi skal nu til Sorø, hvor Sorø Internationale Musikfestival stadig kører helt frem til slutningen af august. Og der er koncert her i aften i Sorø Klosterkirke med Copenhagen Contemporary String Quartet. Et helt nyt ensemble, som vi skal høre lidt om. Nu skal jeg først lige sige hej til min kollega Esben Tange, som er i Sorø. Hvor er du mere præcist, Esben?
1: Jamen, det er rigtigt. Jeg er faktisk lige gået ud af Sorø Klosterkirke, hvor Copenhagen Contemporary String Quartet har forprøvet. Nu står jeg her lige ved Store Akademi og Fraterbrønden, som det hedder. Sådan en smuk gammel brønd, og jeg siger, der er lige regnet nu, og nu kommer solen her i Sorø, og vi har Sorø Sø nede bagved. Så jeg vil sige, det er så smukt, som det overhovedet kan være her på Midtjylland. Altså, de her historiske rammer. Der er jo kongegrave inde i Sorø Klosterkirke, og en stor krucifiks, der hænger ovenover det hele, lige over for de her fire musikere skal sidde og spille, så det er meget stemningsfuldt, og det er meget tyst og sådan stemningsfuld musik, som de fire musikere, de øver på derinde, så forventningerne er store til at høre ny musik.
0: Ja, det kan jeg høre, og jeg er da lidt nysgerrig på dels festivalen, Sorø Internationale Musikfestival, og så, som du får beskrevet det her, et helt nyt dansk ensemble, der skal spille ny musik. Altså, hvis vi tager det en af gangen, hvad er det for en festival? Hvad er det for et ensemble?
1: Jamen, det er en super spændende og fin festival, meget traditionsrig festival, som også har at gøre med den old tradition, der er Sorø. Men den nuværende organist, hun har lavet nogle rigtig fine programmer, hvor vi både får sådan nogle rigtig klassiske, gode standardværker, og kormusik og sådan noget, men så er der altså også en virkelig, det er blevet en tradition at præsentere ny musik også, som sagde, da jeg talte med her før, jamen det er en rigtig vigtigt, at de mennesker, som kommer til koncert her i Sorø, og nu kommer der jo også nogle, hvad hedder det, gymnasiaster gående her, der går på Sorø Akademi, okay. Så der er, og det hænger lidt sammen med det, jeg vil sige nu, nemlig at det der med, jamen musik, klassisk musik, det er noget, der lever og bliver skabt lige nu, og med den her koncert, det er ret, jeg kan næsten huske, når sidst jeg oplevede det, der er fire komponister, og det ældste værk, det er for 2021. Det er altså 5 år gammelt. Så det er jo virkelig musikken af i dag, som bliver præsenteret her for Sorø borgere, hvem der ellers har taget turen til Klosterkirken her. Ja. Og ja, så er det som du siger, Copenhagen Contemporary String Quartet. Jeg synes, det som man kan sige nu, der er vigtigt, det er, at den ene af violisterne hedder Amalie Kjeldgaard, og hun kommer oppe fra Dronninglund, der ligger her tæt på Sorø, så hun kender Sorø Klosterkirke, og hun tænker, okay, vi skal lave koncert her med ny musik, så skal vi have noget, som har netop det der, det stemningslaget, og en del af værkerne, de er meget, meget rolige, men sådan sige meditative, og de er også sådan lydsvage, så det vil sige, at man kommer jo til at lytte til rummet, akustikken, og måske også tankerne bevæger sig, når man sidder sådan et ældgammelt kirkerum, og så hører en tyst, rolig musik. De har sat sådan en overskrift over koncerten, som hedder, hvis man bor i et glashus.
0: Okay.
1: og så kan man jo sige, hvis man
0: så
1: bor
0: kan man
1: i
0: næsten
1: glashus,
0: høre det gå i stykker.
1: Ja, eller også er man meget stille, ja. Eller man er på en eller anden måde, det skrøbelige hører hjemme.

0: Og det forventer jeg mig, at det er noget af det, som de vil åbne op for, at det skrøbelige kan få lov til at leve i den her akustik, som er ret meget, meget fin inde i klosterkirken.
1: Mm-hmm. Og du er der jo, Esben, fordi vi faktisk optager koncerten og sender den her i P2. Det gør vi om en uge, den 26. Præcis, ja. August kl. 19.20. Så ja, og du skal jo ind og lytte nu og så tale med de medvirkende, så jeg tror, jeg vil sige dig tak, fordi du også lige var med her.
0: Jamen, selv tak. Ja, i den grad. Prøv så god udsættelse.
1: Ja, tak.
0: Ja.
1: Esben Tange, min kollega her i P2. Og der er blandt andet musik af den herboende græsk-svenske komponist Athanasia Kotronia på programmet. Jeg har et af hendes stykker her. Sange for violin og bratsch.

Ja, musik altså af Athanasia Cotronia her. Sange for violin og bratsch, spillet af Adam Koch og Nicolas Svendsen. Og du lytter til Festival Sommer. Om lidt skal vi quizze, så vær klar på mailen p2@dr.dk.

0: Akademi für Alte Musik Berlin spillede her en sats fra Händels Water Music. Og så skal vi quizze. Og du kan i dag vinde 2x2 billetter, eller to personer kan vinde 2 billetter til Across Chamber Music Festival, en festival, der finder sted i Literaturhaus på Nørrebro i København. Det er strykkvartetten Novo, der afholder den festival 12. og 13. september. Jeg tror, der er 4 koncerter at vælge mellem, og der er altså frit valg mellem en af de 4 koncerter. Hvis du kan gætte rigtigt og sender en mail med navn og adresse til p2@dr.dk, så er du med i lodtrækningen. Og nu kommer det, du skal gætte. Du skal gætte en stemme. En kendt dansker gemmer sig bag den stemme, vi hører her.
1: Og lad mig sige det sådan, vi grinede endda. Populært sagt, afdelen ud af Italien, sådan det gjorde vi. Nej, vi havde lidt delte mening om det, vi var oppe og diskutere indtil flere gange, men generelt tror jeg nok, man kan sige, vi morede os, det gjorde vi.
0: Ja, hvad var det for en stemme, en kendt dansker, en skuespiller, der her talte om at more sig? Skriv til p2@dr.dk, skriv også navn og adresse. Hvis du svarer rigtigt, så er du altså med i lodtrækningen om 2x2 billetter til Across Chamber Music Festival med Novo String Quartet. Vi hører en skæring her med dem. De spiller musik her af Carl Nielsen.

0: Ja, der er drama på, når Novo Quartet spiller Carl Nielsen tredje sats af hans strygekvartet i G-mol. Novo Quartet, det er Kaja Kato Møller og Nikolaj Nedergaard på violin, og så er det Daniel Sletinski på bratsch og Signe Ebstrup Bitsch på cello. Kammerballetten, det er næste stop her i festivalsommer. For hvert år om sommeren, der kan man opleve nye balletter, hvor der bliver danset til levende klassisk kammermusik. Kammerballetten har eksisteret siden 2018. Det er pianisten Alexander McKenzie fra Trio Vitruvi og hans hustru, balletdanser Emma McKenzie, som har fået ideen til kammerballetten og som står for ledelsen af den. Vores reporter Iben Mogensen var med til en prøve og en opførelse af en ny ballet i Konservatoriets Koncertsal i København her forleden.
1: Der er godt fyldt i foyeren ved koncertsalen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Folk står rundt omkring i grupper og snakker. Unge, midaldrende og ældre. Og der løber børn rundt og leger. Det er søndag eftermiddag, og udenfor har det tidlige efterår meldt sig på banen. Solen lyser blegt ind igennem vinduerne. Og lige om lidt kan vi opleve Kammerballetten og Concerto Copenhagen, der skal optræde med deres nye balletforestilling Kaleidoskop for tredje gang her i weekenden.
2: Har I været til kammerballet før?
3: Jeg har været det en gang i Aarhus. For cirka et års tid siden, tror jeg det var.
2: Og hvad er det så, der får jer til at komme her i dag?
3: Jamen, fordi det var en fantastisk oplevelse sidste år. Det var fuldstændig, altså, fantastisk. Det bliver helt rødt over. Altså, vi var nogle stykker sammen, og vi oplevede sådan, at der blev sådan ekstraordinært stillet. Altså, det var som om, man ikke kunne trække vejret. Det var ballet, den måde, de arbejdede på, som jeg ikke har oplevet før.
2: Så da du så, det skulle optræde her nu, så tænkte du bare...
3: Ja, skulle herover. Og så har jeg givet det som en fødselsgave til mine børn.
2: Og hvad forventer du dig?
4: For mig måske sådan noget mere sådan en eksperimenterende oplevelse, end det jeg plejer at se. Ja, rigtig spændende med den her kombination af dans og musik, og også noget musik, jeg kender, men ikke kombination med dansen. Så jeg er spændt på, hvordan man får lavet den kobling, både den ene og den anden vej. Så ja.
2: Jeg kommer fra B2, Danmark, ja. Har du. Jeg skal bare høre, hvorfor I er her i dag.
5: Det er vi, fordi jeg hører Alban og Alex i DR, og jeg var til Kammerballetten sidste år, og det var fantastisk. Og sætte op med balletten, det var sådan i mindre rammer end Det Kongelige Teater, så det er spændende og nyt format.
2: Ja. Og hvad med dig?
6: Jeg er med.
2: Du med?
6: Ja, jeg er blevet smittet, så okay. Det skal prøves. Jeg har ikke set det endnu, men jeg glæder mig meget. Ja. Altså igen, det som Anne også siger med koncept omkring, at du har levende musik på scenen, og så er det moderne ballet. Vi ser masser af klassisk ballet, men det er også rart at kunne se noget moderne ballet engang.
2: Ja. Og så er der jo det her i dag med, at det er Concerto Copenhagen i to af balletterne.
6: Ja.
2: Barokorkester. Det er jo, hvad tænker I om det?
6: Det har jeg ikke rigtig nogen holdning til.
2: Nej.
5: Ja. Det kan vi svare på, når vi kommer ud.
6: Ja.
1: Kammerballetten har eksisteret siden 2018. Det er pianisten Alexander McKenzie og hans hustru, balletdanser Emma McKenzie, der har fået ideen til kammerballetten og som leder den sammen. Udgangspunktet for dem er at skabe ny koreografi til klassisk musik, spillet på scenen. Balletterne bliver skabt af yngre koreografer og dansere især fra Den Kongelige Ballet. Og indtil nu har det været Trio Vitruvi, som er musikerne på scenen. Men i år er der nye musikere i spil med barokensemblet Concerto Copenhagen, også kaldet for KOKO.

Den første af forestillingens tre balletter er en ny ballet med koreografi af den unge balletdanser Tobias Pretorius. Bagerst på scenen står Concerto Copenhagen 16 musikere og spiller, mens 6 dansere, 2 kvinder og 4 mænd danser i front, alle klædt i rødt og sort. Scenegulvet er blankt, og den eneste scenografiske effekt, der er, er projektører, som hen ad vejen veksler imellem hvidt, rødt og grønt lys.

0: Værket er skabt over 20 forskellige stykker barokmusik af Muffat og Bieber, og det har været Tobias Praetorius' ønske, at musikken og dansen skal gå op i en højere enhed. Musikken skal komme ud igennem dansernes kroppe, siger han. Og når man ser de 6 dansere på scenen, er det også det, der sker, og der er noget skulpturelt over den måde, danserne undervejs ender med at stå stille sammen i en række positioner.
1: Jeg hedder Tobias Praetorius, og jeg er koreograf her ved Kammerballetten i samarbejde med Concerto Copenhagen. Og jeg har skabt den nye ballet Armonico Tributo.

0: Det er det der med at finde, hvordan kan musikken og dansen ånde sammen. Når jeg lukker øjnene og lytter til musikken, ser jeg en masse billeder og bevægelser og mønstre. Og det er det, jeg prøver med den her ballet at gøre visuel. Jeg siger til danserne, at nærmest musikken skal komme ud af deres krop, når de danser. Og det er der, det er skønt ved at se Coco Concerto Copenhagen, når de spiller. De er så fysiske. De danser nærmest, når de spiller. Og det er det, der er meget inspirerende at se, at musikerne er blevet dansere, og danserne er nærmest blevet musikere.
1: Og når du så siger, at musikken skal komme ud igennem deres krop, kan du komme med et eksempel på en frase i musikken, hvor du kan beskrive, hvordan det så kommer ud?
0: Men det kunne være for eksempel sådan noget, for eksempel så laver de nogle pizzicato i musikken, og så alt koreografien har sådan en form for sådan en hoppeboldsbevægelse. Så prøv at så finde forskellige farver, når musikken ændrer farve, at også koreografien ændrer farver, så det virkelig taler sammen.
1: Og hvordan kan koreografien ændre farve?
0: Det kan det ved at bruge forskellige billeder, om bevægelsen er langsom og strukket ud, eller om det er mere kompakt og energisk. Det er også det skønne med musikken, at den hele tiden går nærmest fra lys til mørk, og det gør, at koreografien også ændrer sig fra at være et mere mørkt adagio-sted til at komme hen i noget mere allegro, som danser og flyver på en anden måde.

Det er altid svært at sige, hvad et nyt værk handler om, også især fordi jeg ikke prøver at fortælle et narrativ. Men jeg håber, at folk, når de ser balletten, faktisk bare kan sanse og mærke nogle stemninger og se nogle billeder, som er smukke, men også har noget dybde. Og så behøver man ikke at forstå alt, når man ser dans og musik, men bare leve sig ind i det univers.

0: Godmorgen.
1: Godmorgen. Jeg er blevet sparket vågen i hovedet klokken 6 i morges.
0: Er du rigtig? Nå, du har taget ordning.
1: Godt at se dig.
2: Det er en gammel drøm, der nu er gået i opfyldelse, om at Concerto Copenhagen skulle spille til nogle af kammerballettens forestillinger. Det fortalte Alexander McKenzie mig, da jeg mødte ham for et par dage siden, til en af prøverne.
1: Jeg var inde og høre Concerto Copenhagen spille en del koncerter og forestillinger, og havde altid bare en følelse af, jeg sad her med bag mit sorte flygel, og jo spillede musik, jeg elskede, men jeg havde altid en kæmpe misundelse for, hvordan det må være at stå der og bare få det til at svinge. Altså, det er jo rockstjerner, de der musikere i Concerto Copenhagen. De er så, synes jeg, de er så frigjorte fra de tøjler og rammer, som selvfølgelig er med til at gøre klassiske musikere dygtigere og dygtigere og dygtigere, men som også til tider kan være et benspænd eller en bremse i forhold til den der nysgerrighed, som jeg også synes er en vigtig del af det at lave musik og leve med musik.

Så gik der nogle år, hvor vi lavede kammerbladen, og jeg har hele tiden haft i baghovedet, en eller anden dag, så bliver jeg nødt til at hive fat i Concerto Copenhagen og høre, om ikke vi kunne lave noget sammen. Og jeg tror bare, jeg har haft en kæmpe æresfrygt for det også, fordi jeg var vant til at sidde med min trio og de her fantastiske dansere. Så ligesom og det er jo nogle ret, det er jo et usædvanligt projekt som klassisk musiker at gå ind i, fordi man skal, der bliver lagt lys, og der, man skal på en eller anden måde imødekomme koreografernes ønske i forhold til timing og hvilken satser, der skal spilles. Så jeg har også haft en æresfrygt over for at spørge et orkester som Coco. Men så skete det. Så efter for 2 år siden, så skrev jeg så til Nikolaj Definlicht og Lars Ulrik og hørte, om jeg ikke måtte mødes med dem til en kop kaffe og diskutere mulighederne. Og der blev jeg bare mødt med en kæmpe begejstring. Så det projektet har faktisk været et par år under opsejling nu, og nu lykkes det. Og kalenderne kunne gå op. Så nu spiller det her vidunderlige barokorkester simpelthen til 2 verdenspremiere i den smukkeste koncertsal, vi har herhjemme i Danmark.

0: Mit navn er Nicolai Define Licht. Jeg er administrativ leder for Concerto Copenhagen, og vi har altid lavet mange forskellige typer af samarbejder, og vi synes jo, det var en super god idé lige med det samme. Det var der ingen tvivl om. Nu er det jo det med kammerballetten. De har altid, altså hele ideen med kammerballetten er, at der er levende musik på scenen. Og det er jo deres koncept, og som jeg synes er helt fantastisk. Og det sjove er, at jeg havde faktisk gået og set kammerballettens forestillinger. Jeg tror, siden de startede, er ren og skær interesse, så jeg vidste godt, hvem det var, da Alexander henvendte sig.
1: Og hvorfor synes I, og du som administrator, men også orkestret, at det er en god idé for jer at være med i?
0: Der er flere aspekter i det, du. Der er det kunstneriske, at musik og dans bare altid har hørt sammen. Og det, at du sætter to forskellige tidsalder sammen, altså moderne ballet og musik fra barokken, det er jo bare en konstruktion. Det er sådan en tidsmæssig forskel, men det handler først og fremmest om at man sætte musik og dans sammen. Og nu har jeg personligt altid elsket moderne dans. Så det tændte bare med det samme hos mig. Så sammenstillingen af barokmusik, som er så baseret på danseformer, som det jo er, og en idé med ny koreografi, altså koreografi baseret på den her musik, jeg synes, det var helt genialt. Altså. Og det er det kunstneriske. Så er der det, at kammerballetten er utrolig energifuldt og dynamisk skøn organisation. Emma og Alexander er vidunderlige, så man samarbejder også med nogen med et dejligt drive, og det vil man jo gerne.

0: Hvad synes I om det?
1: Altså, det var tre meget, meget forskellige ting, vi så. Og jeg synes, at del 2, jeg synes, når trioen står helt skarpt sammen med noget dans, og uden rekvisitter, kun med lys, så bliver jeg altså bevæget.
0: Og hvad synes du?
2: Jeg synes, det var aldeles fremragende. Altså nu havde du før det startede spurgt ind til Concerto Copenhagen, så jeg var op, da de var på i det første stykke. Og jeg synes, det var helt stykket. Altså musik, jeg er normalt ikke til barok. Jeg synes, der sker for meget. Der er for mange toner. Men jeg synes, det var helt stykket. Det var enormt flot. Altså der var så meget, jeg ikke har set før. Der er en masse, der er nogen, der har tænkt nogle nye tanker. Og så bliver jeg begejstret.
3: Iben Mogensen stod for reportagen om Kaleidoskop, en forestilling med Kammerballetten, et samarbejde mellem Trio Vitruvi og Concerto Copenhagen. Kammerballetten spillede i København her i weekenden og kan opleves i Musikkens Hus Aalborg den 27. september og i Musikhuset Aarhus den 8. november. Og så skal de i øvrigt også optræde i London i december måned på The Royal Ballet and Opera.

0: Ja, en frisk fortolkning her. Giovanni Antonini dirigerede Kammerorkester Basel, og det var fjerde sats af Beethovens symfoni nummer 4. Hvad er dit yndlingssted i Danmark om sommeren, og hvilken musik passer der til? Det spørgsmål svarede komponist Mathias Madsen Munk på, da vi løb på ham i forbindelse med Odsherred Kammermusikfestival her for nylig.
1: Jeg hedder Mathias Madsen Munk, og jeg er komponist. Og mit yndlingssted om sommeren, det er selvfølgelig Nordjylland. Som nogen måske kan høre, har jeg noget nordisk dialekt her. Og ude ved stranden om sommeren, de der varme dage, som vi har haft den her sommer, så minder det mig om underlige aftenlufte, som er sådan en smuk melodi, og virkelig, synes jeg, fortæller sommerens varme, mens vi bevæger os ud mod nattetimerne.

0: Ja, for komponisten Mathias Madsen Munk er Øenslager og Carl Nielsens længselsfulde klassiker Underlige aftenlufte, opskriften på en god sommer, garneret med den friske vind hen over Limfjorden. Og her var det vokalgruppen Ars Nova, der sang under ledelse af Bo Holten. Og du lytter til Festivalsommer, hvor jeg jo har gang i en lille quiz, og du kan vinde billetter. 2x2 billetter er på højkant, og der er frit valg mellem de koncerter, der er på Across Chamber Music Festival, en festival i Litteraturhaus på Nørrebro i København. Og du skal gætte en stemme, og vi kan godt lige tage den igen, så kan nogle af dem, der er kommet til, måske senere, nå at være med i quizzen, men I skal godt nok være hurtige, og I skal sende jeres svar samt navn og adresse til p2@dr.dk. Og stemmen, du skal gætte, den kommer her.
1: Og lad mig sige det sådan, vi grinede endda. Prøv at sagt afdelen ud af talen på, sådan det gjorde vi. Nej, vi havde lidt delte mening om det. Vi var oppe og diskutere indtil flere gange, men generelt tror jeg nok, man kan sige, vi morede os. Det gjorde vi.
0: Ja, hvad er det for en stemme? Skriv til os p2@dr.dk. Jeg trækker lod efter det her stykke musik.

Ja, lidt spændende musik her af den polske komponist Krasina Bartsevich. Det var den vesttyske radios orkester, der spillede tredje sats fra hendes symfoni nummer 3. Nå, hvem var det så, der gemte sig bag stemmen, som vi hørte et par gange her tidligere i udsendelsen? En kendt dansk stemme, en skuespiller, der talte om at more sig, og som selv også er god til komik. Synes jeg i hvert fald, og det tror jeg, der er flere andre, der synes. Det var naturligvis Søs Elin, og det var der mange, der kunne gætte. Der var nogen, der også sådan havde Kirsten Lehfeldt med, men de to har også optrådt meget sammen. Og så var der nogen, der havde ja, begge to, men også lige hældet mere til Søs Elin. Godt gået alle sammen, og der var mange rigtige svar, så det var ikke på den måde svært at finde to, som har svaret rigtigt. Og der lukkede jeg øjnene og dykkede ned i mailbunken her og trak et par navne, de kommer nu. Ann Munk og Kenny Lett. Tillykke til jer. I har begge vundet to billetter efter eget valg til festivalen Across, der foregår i Litteraturhaus på Nørrebro i København. 12. og 13. september, der er en række koncerter. 4, tror jeg, det er. De to dage der, og der er altså frit valg mellem dem. To billetter til en af dem er jeres. Tillykke med det. I får en mail med de oplysninger, I har brug for. Og så vil jeg sige tak også til alle, der har gættet med i dagens quiz her i festivalsommer.

Og med det så forlader vi også de danske festivaler med klassisk musik. Nu skal vi til Prag, hvor en kæmpestor festival finder sted hvert år i april, maj. Prague Spring Festival. Og det er en international festival, hvor store stjernenavne kommer forbi. Og det er også en international stjerne, du skal høre nu. Det er violinisten Patricia Kopaczynskaja. Og hvis der er nogen, der kan spille folkemusik, så det vasker sig, så er det hende. Vi har fået en optagelse fra festivalen, hvor hun spiller musik af Bartok. Og ja, der er lige præcis brug for det, som hun kan. Hun er nemlig ikke bange for at tage hårdt fat i violinen, og hun kan få sit instrument til at lyde helt vildt. Fordi hun går ikke til det med fløjlshandsker, det er egentlig ret fedt at opleve, ikke mindst live. Hvis man har mulighed for det, så kan jeg godt anbefale det at prøve at gå ud og høre en koncert med Patricia Kopaczynskaja. Hun er selv rødder i Moldova, og hun har hørt romærernes musik, som også kan finde spor af i den rumænske folkemusik og videre op gennem Balkan til Ungarn, hvor Bartok rejste rundt og lyttede til folkemusikken, ikke bare i Ungarn, men også i Rumænien og Transylvanien. Og Patricia Kopaczynskaja, hun er sammen med Tjekkisk Filharmonisk Orkester her. Det er Bartoks Rhapsodi nummer 2 for violin og orkester, hvis I skal høre, og de bliver alle sammen dirigeret af Jakob Rusa.

0: den tjekkiske radio, en festival, der fandt sted i maj måned, og koncerten her var det vist, så vidt jeg husker.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
1: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
5: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
1: Nej.
4: Jo.
5: På B2. Live i DR Lyd.

Ja, der var to instrumenter og muligvis flere, som smøg sig om hinanden her. Michael Hansen på fløjte og Louise Mogensen på klarinet, og så ensemblet Ventus. Og en sats, der hedder Til Rosa, skrevet af den svenske komponist Håkan Lidén. Og med det, så har jeg, Max Fage Petersen, ikke mere på programmet. Der er P2-koncerten om et lille øjeblik. Der kan du komme med til Musikhuset Aarhus. Aarhus Symfoniorkester skal spille musik af Carl Nielsen og Tchaikovsky og Lil Lacy. Og min kollega Charlotte Nordholt er vært. Og det er altså, ja, lige om et øjeblik. Tak for nu, og vi høres ved.

0: P2-koncerten.
1: Velkommen til P2-koncerten. Mit navn er Charlotte Nordholt, og jeg befinder mig i Musikhuset i Aarhus i den smukke symfoniske sal. Lige nu, her er det lørdag eftermiddag, og Aarhus Symfoniorkester skal om et ganske lille øjeblik spille koncert her. Det er den anden koncert ud af en række på tre, som orkestret samlet kalder for Symfonisk Sommer. Her hylder de lyse nætter, sommerens lethed, de fælles øjeblikke og det, den store melodi kan. Koncerten her har fået den poetiske titel Sammen i drømme, direkte inspireret af koncertens første stykke, som er skrevet af Lil Lacey. Og som hun selv så smukt siger det: med mit værk håber jeg at hylde en ånd af fællesskab og viljen til at gøre verden bedre. Det starter med individet, men bæres af kollektivet og drømmene, som bringer os sammen. Du kan høre mere om Lil Lacys tanker bag sit værk, for hun har lovet at tale med mig om lidt. Sidst i koncerten, efter pausen, skal vi høre Tjajkovskis 5. symfoni. En symfoni, der til tider er vældigt drømmende, som sjæle, der rækker ud, men måske med lukkede øjne og helt uden at vide, hvad det er, de leder efter. Det er musik med en dybde og et fantastisk patos, men også med et smil i øjenkrogen, og især øjeblikke af stor, stor skønhed. Imellem de to værker skal vi opleve Aarhus Symfoniorkesters egen soloklarinettist Mathias Køller folde sig ud med alt, hvad han har. For han skal spille Carl Nielsens klarinetkoncert, og det er altså ikke musik for sarte klarinetsjæle. Nielsen skrev den her koncert til sin musikalske ven, klarinettisten Åge Oxenvad, og det blev et enormt meget personligt portræt af ham. Oxenvad var kendt som noget af en gnavpunkt. En jysk og lun en af slagsen dog, men der var ikke langt hen til at få Oxenvad til at sprænge i luften, få ham til at fare op og lade alle mærke hans temperament. Det element er gennemgående i hele klarinetkoncerten. En lille tromme sætter klarinetistens sind i kog igen og igen, også når man tænker, at nu må der da være faldet ro over tropperne. Mathias Køller har spillet koncerten her før, både med sit eget Aarhus Symfoniorkester, men også da han spillede finalerunden ved netop Carl Nielsen-konkurrencen for nogle år tilbage. Han opnåede der en enormt flot andenplads, og det vel at mærke i en af de mest gældende internationale klarinetkonkurrencer. Nu skal vi høre en dansk sang. Ikke en af Nielsens, men en af de sange, som knytter sig til det sønderjyske, til det vi kalder grænselandet. Det område, som har skiftet frem og tilbage mellem at være dansk og tysk tilbage i historien. Og hvorfor vi skal høre den, det forklarer jeg på den anden side.

0: Det haver så nylig en regnet her med Bo Holtens kor Musica Ficta. Det er en af de tre sange, som du, Little Lacey, har skrevet din festouverture over. Et værk, som åbner hele den her koncert med Aarhus Symfoniorkester. Og jeg tror måske, at du er bedre til at udtale titlen på værket, end jeg er, for det er ægte sønderjysk, som jeg personligt overhovedet ikke taler. Men jeg tror, du kan.
1: Jeg kan en lille smule, Moindo og så videre, men titlen på værket, det hedder De drømme, der bringer os sammen. Og det er altsisk, og det betyder drømmene, der bringer os sammen.
0: Netop. Jeg lyttede godt efter, fordi lige om lidt er det min tur. I det her værk er der, som jeg tror, der er i de fleste af dine værker, en stor grad af noget levet og noget oplevet stof som grundlag for den her komposition. Her er det blandt andet dine bedste forældre fra den del af Sønderjylland, som hedder Als. Og jeg ved, at de to og naturen på Als og den særlige energi, der findes der, det er altså noget, der har inspireret dig i det her stykke. Og så, altså, jeg ved ikke, om det er et abstrakt spørgsmål, men jeg bliver så nysgerrig, at jeg bliver nødt til at spørge dig. Hvordan kan vi høre det i musikken?
1: Jamen, den måde, jeg har brugt det på til min inspiration for at skrive værket, der har jeg, jeg har især sådan lyttet meget på de forskellige altiske melodier. Jeg har brugt melodifraser, vendt dem rundt og så videre, brugt harmonier, taget dem med ind i værket, så det på en måde hele værket emmer af de her farver fra de altiske melodier. Men jeg har også sådan oplevelser af for eksempel det her med en person, der har en drøm og deler den med andre. Der starter hele værket med en hornsolo, som der siger du. Et kald alene. Og jeg tror på, at det her, hvis man deler sin drøm, hvis man deler sin stemme, at så resonerer det et eller andet sted i nogle andre omkring en. Og faktisk er det her kald ikke helt alene, fordi helt sagte, så er der en altfløjte lige bagved, som på den sidste tone har udklangen. Og det er meget sådan på en måde symbolsk for mig, for den her ting med, hvis du deler din drømme, så resonerer den i andre, og lige så langsomt igennem hele værket kommer der flere stemmer til, som går med ind i den her stemme, men også andre stemmer. Og det er en måde, man kan høre sådan den, hvad skal man sige, oplevelser, det minde, jeg har fra mine bedsteforældre. Noget andet er, at der er sådan en lang drone, som på en måde ligger i flere forskellige instrumenter undervejs, som man ikke helt hører, men den ligger ligesom og væver ind og ud, og i alle noderne, i alle de forskellige musikers noder, så står der A thin thread of hope being spun through generations. Og der tænker jeg virkelig, det som jeg også oplever med mine bedsteforældre, at det, som de satte i gang, det går videre i andre, og det går også videre i mig, og det, som vi initierer, det, som vi står for og kæmper for nu, hvor vi er, det lever også videre efter os. Så det er også kommet med som en, hvad skal man sige, en farve eller nuance. Så er der i starten af værket også en meget sådan romantisk, blød, mild melodi i strygerne, og der, det er en melodi, som strygerne har som sådan en longing, og der mindes jeg meget min bedstemor og mildhed og varme. Der er meget sådan blødhed i musikken, som jeg også ser som det bløde altiske landskab. Græsset, der væver i vinden, og det er på mange måder, jeg har brugt det. Også meget konkret i de forskellige elementer til inspiration.
0: Og så er der en slags fanfare, som går igennem hele værket. Hvor er det, den kommer fra?
1: Ja, så fanfaren. Ba, ba, ba, ba. Jeg tog den faktisk fra Madeleine. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Så der har jeg ligesom sådan en vendt den rundt. Og så tænkte jeg også, det skulle være en festouverture. Så fanfaren er også meget festlig. Så der er et stykke i værket, hvor man hører den her. Ba, ba, ba, ba, der væver sig imellem alle musikerne. Til nærmest sådan en groovy dans imellem dem. Og det vil jeg gerne gøre, fordi for mig så føler jeg, at de drømme, der bringer os sammen, er enormt vigtige at huske på og have. Men jeg tror også rigtig meget på, at hvis vi vil, så kan vi fokusere på meget andet end krig, og at modsætninger er farlige, men at vi faktisk kan være nysgerrige på hinanden og være nysgerrige på hinandens foranderligheder, og at hvis vi gør en overordentlig stor indsats, så er der plads til mange forskelligheder imellem os. Og det er det, som den her fanfare, når de har den her store dans, det er mange forskellige instrumenter, de klinger forskelligt, men de skal alle sammen have den her meget skarpe ba-ba-ba-ba. Og det har vi arbejdet på, for de alle sammen har det samme anslag, de alle sammen har det samme attack. Det er ikke bare lige, men hvis vi gør os umage, så kan vi faktisk. Og det synes jeg er meget smukt.
0: Det er det. Tak, Lil Lazy. Vi glæder os til at høre det. Og det er faktisk ikke første gang, stykket her bliver sendt på P2. Tilbage i juni afsluttedes Lil Lazy's residency hos Sønderjylland Symfoniorkester med en koncert udelukkende med hendes værker. Aarhus Symfoniorkester åbner koncerten her lørdag eftermiddag i Symfonisk Sal med Lil Lazy's festouverture. Efter det følger Carl Nielsens klarinetkoncert med orkestrets egen soloklarinetist Mathias Køller. Mange lyttere vil nok genkende navnet Mathias Køller, for han er en fitte kammermusiker, som vi jævnligt hører her på P2, når han spiller sammen med blandt andre pianisten Mariana Shirinyan, cellist Andreas Brandelit og akkordeonisten Bjarke Mogensen. Og efter pausen, der spiller Aarhus Symfoniorkester Tchaikovskis 5. symfoni. Men altså, først skal vi høre Lil Lazy's værk. Og ja, undskyld til alle sønderjyder for den ringe udtale. De drømmene bringer os sammen. Drømmene, der bringer os sammen. Og i spidsen for det hele står orkestrets chefdirigent Dmitri Matvienko, som her kommer på scenen. Rigtig god fornøjelse.

Drømmene, der bringer os sammen, skrevet af Lil Lacy. Og her er spillet af Aarhus Symfoniorkester sammen med deres chefdirigent Dimitri Matvienko. Og Lil Lacy, hun kommer her på scenen for at takke orkester og dirigent for den her meget, meget smukke opførelse af hendes værk, der både var blidt, romantisk, syngende, dansende og egentlig også noget dramatisk i passager. Det er tydeligt, at Lil Lacy er en komponist, der nyder at have et helt orkester til sin rådighed. Hun bruger virkelig både de her mange farver, man kan skabe, men også muligheden for at skabe utrolig musikalske lag, når man netop har sådan et helt orkester. De drømme, der bringer os sammen. Så er der en lille omstilling for at skabe plads til orkestrets egen soloklarinettist Mathias Køller, som nu skal spille Carl Nielsens klarinetkoncert. Den blev skrevet til Carl Nielsens gode ven, klarinettisten Ove Oxenvad. Nielsen og Oxenvad sagde begge, at de havde mudder på støvlerne. Og med det refererede de til, at de var vokset op i det simple, i det enkle liv på landet. Så selvom værket her, som var det sidste, Nielsen overhovedet skrev for stort orkester, ja, selvom det er enormt komplekst, til tider faktisk mærkeligt, ofte ekstremt ekspressivt og eksplosivt, ja, så indeholder det også altid en simpelhed. For Nielsen holdt også af at skrive melodier uden en egentlig retning. Han nyder blot at bevæge sig rundt om nogle særligt udvalgte toner. Når vi taler om Carl Nielsens klarinetkoncert, er der et andet instrument udover klarinetten, som også må nævnes. Og det er lille trommen. Den er rykket ind midt i orkestret, og det er der god grund til, for den spiller en virkelig stor rolle i klarinetkoncerten her. Det er både den, der ligesom skubber til det hele, sætter sindene i kog, men den optræder også som sådan en skyggefuld figur, en slags alter ego til klarinetten. I pausen taler jeg med ham, der spiller den rolle, slagtøjspilleren Laurits Huitfeldt Madsen. Men her kommer nu hovedpersonen, klarinettisten Mathias Køller, sammen med Dimitri Matvienko, Aarhus Symfoniorkesters chefdirigent. Det gør Mathias Køller for at spille Carl Nielsens klarinetkoncert.

Ja, der er stor jubel her i Symfonisk Sal i Musikhuset i Aarhus til orkestrets, Aarhus Symfoniorkesters egen soloklarinettist Mathias Køller, som her var solist i Carl Nielsens klarinetkoncert. Dirigenten var orkestrets egen chef, dirigent Dimitri Matvienko, så det var således alle fra egne rækker. Men jeg må sige, at man fik ikke en oplevelse af en solist, der sådan lidt anonymt var trådt frem fra sin orkesterstol. Tværtimod var det her en fuldendt solist, der i den grad tog sig sit rum. Sådan som man skal gøre i Carl Nielsens klarinetkoncert, for det er bestemt ikke en koncert for sarte klarinetsjæle, som jeg sagde til at starte med. For Carl Nielsen kræver en næsten hissig ekspressivitet og virtuositet af sin solist, men jo så sandelig også det inderlige. Og vi fik det hele her. Mathias Køller, som lige er kommet tilbage på scenen for at tage imod applaus, der bliver trampet i gulvet i salen, og publikum har rejst sig op for ham. Jeg kan se nogle børn, der står og vinker. Måske er det hans egne. Ja, han bredte sig ud over hele spektret fra det fineste, sarte, blødt klingende til de her voldsomme udbrud, der er så karakteristiske for den her koncert. Skarpt forfulgt af lille trommen, der hele tiden med og modspiller solisten. Og Tobias Køller er tilbage. Og det er skønt at mærke den varme, der simpelthen bare strømmer fra salen og op til ham. Helt rørende. Det sangbare, det lyriske og det udadvendte. Alt det får man som solist lov til at udtrykke her. Og så ved jeg, at den her klarinetkoncert bare er godt gammeldags ægte svær. Og Oxenvad, som den blev skrevet til, klagede noget over, at Nielsen, som altså var en god ven, vidst her havde gjort sig ekstra umage med at finde frem til de toner, der sat sammen lå allerdårligst på instrumentet. Oxenvad, som var en lun-grumpy fætter, han sagde også, at han ikke skulle ikke indspille den her klarinetkoncert, fordi med den mængde toner, så ramte han altså kun ca. 80% af dem. Han var vist nok en ret dygtig klarinetist, så jeg tror mere, det var en historie, han synes var sjov at fortælle, end det var sandheden. Der er pause i koncerten her i Symfonisk Sal i Aarhus. Og om lidt taler jeg med ham, som spillede så meget op til solisten, slagtøjspilleren Laurits Wittfeldt Madsen. Carl Nielsen var ikke så meget for sceneromantikerne som Richard Strauss og Richard Wagner. Han synes, at de havde misforstået hele det musikalske grundlag. For Carl Nielsen var intervallerne det hellige, og han brugte dem altid med stor bevidsthed. Og Nielsen genkendte det samme hos Mozart og Bach og Palestrina. Så vi bliver hos klarinetten, sådan som den helt blidt kan lyde i den her vidunderlige sats, som Mozart skrev i sin klarinetkoncert. Det er Sabine Meyer, der spiller sammen med Berliner Philharmonikerne og dirigent Claudio Abbado.

0: Vi hørte her Sabine Meyer sammen med Berlinerfilharmonikerne og dirigent Claudio Abbado i anden satsen fra Mozarts klarinetkoncert i A-dur. Jeg har nu fået besøg af Laurits Huitfeldt Madsen, som spillede den her lille trommestemme, som er så stor en del af klarinetkoncerten. Og Laurits, bravo for det første. Tak for det.
1: Tak skal du have.
0: Altså, det er jo en ret særlig rolle. Du er sådan en blanding af, at du er sådan en intruder, sådan en, der hele tiden bryder lidt ind, og du er sådan meget vedholdende. Og så indimellem, så spiller du ligesom sammen med resten af orkestret. Men hvordan er den rolle?
1: Altså, det er jo sådan lidt sådan en sjov dobbeltrolle pludselig at få, som når vi spiller slagter, så står vi som regel omme bagved. Og her, der kommer vi ligesom ned i orkestret. Jeg sidder faktisk blandt violin og cello og sådan noget, og er ligesom sådan en med- og altså nok næsten nærmere modspiller til solisten, klarinetsolisten. Og det er jo altså en palette af udtryk og muligheder, som Nielsen ligesom skriver for lilletrummen, både med de her udbrud, der er, men så også, som du siger, at den ligesom, det bliver en del af teksturen, det får sådan rytmisk, og der bliver meget lange, sådan meget svage sektioner, som både er en kæmpe udfordring, både musikalsk og teknisk.
0: Og det er jo interessant det her med, at Carl Nielsen, han har skrevet 3 solokoncerter. Og i dem alle 3 er der sådan nogle elementer af noget meget kammermusikalsk. Så hvordan er det at få lov til at træde ind i en rolle, hvor du egentlig, netop som du siger, du sidder inde mand blandt orkestret og er en del af det hele. Hvordan er det at få lov til at få den rolle?
1: Altså, det er jo ligesom at få en bedre plads foran i bussen, ikke? På en eller anden måde. Så kommer man ned blandt... altså, vi sidder jo som sagt, vi sidder lidt omme bagved normalt, ikke? Og skal ligesom forholde os til den distance, der er ned til strygerkorpset. Men nu kommer jeg ned, og så kan jeg ligesom mærke de impulser, og jeg kan reagere meget hurtigt, og kan mærke, at alle andre reagerer på mig. Altså, vi en del af vores sædvanlige arbejdsvilkår, det er, at vi skal anticipere meget. Vi skal forholde os til, at lyden den flytter sig. Så når vi spiller, så ankommer lyden lidt senere nede ved podiet. Og det behøver jeg ikke her. Der kan vi faktisk spille sammen. Det vender man så meget forbavsende hurtigt til. Ja, men det er super fedt. Og vanvittigt stimulerende at være med til.
0: Ja, det kan jeg simpelthen godt forstå. Og hvis vi talte sammen inden koncerten, jeg forestillede mig, at det her det måske var noget, du havde spillet før, men det fortalte mig, at du faktisk ikke havde, og det har været et ordentligt stykke arbejde at lære det.
1: Ja, altså, jeg har måttet bilde flere ind, at jeg har spillet den før, for at få lov til det i den her sammenhæng. Det er også lykkedes nu, så nu kan jeg godt gå til bekendelse. Nej, jeg har aldrig spillet den før, men jeg er meget nørdet, og så har jeg brugt utrolig lang tid på det. Det har taget et par måneder, fordi at det sjove ved sådan noget er, det er, hvis man ligesom kan få et overskud til at spille det, måske også uden noder, synes jeg, og ligesom føler man, ikke fordi man nogensinde lærer det uden noder, det ved heller ikke, om det er et mål i sig selv, men at man ligesom kan være med, på nu står der en solist, der kan spille det helt uden noder, så er det sindssygt fedt, og man kan ligesom have et overskud, som er langt federe at have, når man skal spille sådan noget. Altså hvis man ligesom har alle fraserne alle stederne på plads.
0: Ja, det var slagtøjspilleren Laurits Huitfeldt Madsen. Vi skal høre lidt mere musik, og vi bliver i klarinettens verden med noget musik, som er noget ældre end Nielsens klarinetkoncert. Det er musik skrevet af Johann Sebastian Bach, en invention. Og Johann Sebastian Bach skrev jo en helt ordentlig bunke af sådan nogle 2- og 3-stemmige inventioner. Og det her det er altså en af de 2-stemmige, som er arrangeret for klarinet og bratsch. Og det er den af Martin Fröst på klarinet og hans egen bror, Göran Fröst, som spiller bratsch. Og det er altså broren Göran, der har lavet arrangementet her.

i pausen i Aarhus Symfoniorkesters koncert har vi lige hørt musik af Johann Sebastian Bach. Det var Martin Fröst og hans bror Jørgen Fröst, der spillede henholdsvis klarinet og bratsch. Tchaikovskis 5. symfoni er på programmet om et meget lille øjeblik. Det er en symfoni fuld af menneskelighed, lys og mørke, triumf og skæbnens lunefuldheder. Tchaikovsky selv var enormt i tvivl om symfoniens kvaliteter, efter at han havde hørt de første opførelser. Han syntes ganske enkelt, at den var for meget, for massiv, for farverig. Han syntes ikke, at den var hverken ærlig eller ægte. Men jeg vil gerne våge den påstand, at alt det her, det fortæller mere om Tchaikovsky som menneske, end det gør om hans 5. symfoni. Han led livet igennem af en mangel på tro på egne evner. Han var evigt nervøs for at løbe tør for materiale og idéer med substans, og havde blandt andet derfor et udtalt behov for støtte fra sine næreste venner. Men selv med deres hånd i ryggen, gode anmeldelser og begejstrede publikummer, ja, der kunne han blive ægte grebet af tvivlen, og han var helt tydeligt sin egen hårdeste dommer. Og så ville man jo ønske, at han havde kunnet opleve, hvordan den her symfoni aldrig er blevet uaktuel. Hvordan den igennem nu mere end 140 år har holdt sin plads som et af de ikoniske værker, orkestre og publikummer bliver ved med at vende tilbage til. Tchaikovsky skrev sin 5. symfoni cyklisk. Han binder simpelthen hele værket, de 4 satser, sammen med det tema, der åbner hele symfonien. Måske er det den oplevelse af den store sammenhæng, der gør den her symfoni så stærk. En oplevelse af, at det hele hænger sammen, både når vi møder lyset og mørket, på det, der jo unægteligt dukker op på vores vej i livet. Symfonien begynder i mørket, søgende, man afbryder nærmest sig selv ved at træde ind i lyset. Og det element er gennemgående. Lyset og det håbefulde veksler igen og igen med mørket og oplevelsen af, at skæbnen tager dig. Du har ingen anden mulighed end at følge med. Men det hele ender ud i en sand triumf. Tchaikovsky efterlader os opløftet og båret ud i lyset. Ja, så er dørene blevet lukket, og de sidste publikummer har fundet vej til deres plads. Lyset er blevet sænket her i Symfonisk Sal i Musikhuset i Aarhus, hvor Oliver Nordahl, solooboist i Aarhus Symfoniorkester, lige her får stemt orkestret. Og de gør hermed klar til at spille Tchaikovskys 5. symfoni med deres chefdirigent Dmitri Matvienko. Et repertoire, han må siges at have godt under huden med sin russiske herkomst. Og her kommer han på scenen, Dmitri Matvienko, som sagt for at dirigere Aarhus Symfoniorkester i Tchaikovskys 5. symfoni.

Tchaikovskis 5. symfoni. En rungende stillhed, og derefter en rungende sal. Det var Aarhus Symfoniorkester med deres chefdirigent Dmitrij Matvienko i spidsen. Og her spillede den i Symfonisk Sal Musikhuset her lørdag eftermiddag. Et værk, som nærmest altid skaber en enorm begejstring i salen. Og det forstår man ikke. Det er et værk, der jo kalder på lyset og på mørket. Det kalder på det at være menneske med alt, hvad det indebærer. Det var en enorm flot opførelse med chefdirigenten Dmitrij Matvienko i spidsen, som vi hørte her. Jeg ved fra musikerne, at han er en af den type dirigenter, der er over alle detaljer og går helt i dybden med hver eneste af dem. Alt prøvetid bliver brugt. Her er han tilbage.

små indslag, der har et improvisatorisk præg, tror jeg næsten at kalde det. Og der er noget, der er let dansende, men så øjeblikket efter vender det sig til noget, der kan lyde nærmest truende. Og for så igen et øjeblik efter at få hele orkestret til at synge i fælles fuld hals. Og så er der selvfølgelig det der enorme smæld, der i den grad stopper alt, hvad der måtte minde om idyl. Ja, og så til sidst, ja, så æbber den sats ud bare sådan. Det er altså en utrolig sats, den anden sats her i Tchaikovskis 5. symfoni, som vi altså lige har hørt Aarhus Symfoniorkester spille med deres chefdirigent, Dmitri Matvienko. Det var det sidste i den koncert her, som også har budt på musik af Lille Lacey, en festouverture af hende. Og så hørte vi orkestrets egen soloklarinettist, Mathias Køller, i Carl Nielsens eksplosive og inderlige klarinetkoncert. Mit navn er Charlotte Nordholt, og for musikproduktionen her, der stod Knud Esmark, Morten Lykke Hansen og Eskil Skovbakke Vinding. Fra Tchaikovskis symfoni, som jo så tydeligt er skrevet på hans musikalske grundstamme af den russiske tone, til en anden, som ofte brugte folkemusikken som sit direkte udgangspunkt, Bartók. Han yndede jo at rejse rundt og simpelthen samle folkemusik ind. Og her der skal vi altså høre hans rumænske danse i et ret skønt, ja, arrangement kan vi vel godt kalde det, genkomposition kunne man måske også kalde det. Det er i hvert fald Martin Frøst, der har haft godt fat i den her.

Ja da, Martin Fröst for fuld udblæsning i klassisk Martin Fröst klarinet klesmer stil. Her hen over Bartoks romanske danse, både improviseret og medspillede han hen over det her værk, som netop tager sit udgangspunkt i de her klassiske romanske folkedanse. Martin Fröst både spillede klarinet og dirigerede Stockholm Philharmonikerne, som altså akkompagnerede ham her. Fra en komponists take på et lands musik til en andens. Vi skal nemlig høre musik af norske Edvard Grieg. Og er der noget, jeg synes, han evner, så er det at få det norske, det lyse, det nordiske ind i sine kompositioner. Det, vi skal høre om her, det er en suite i fem satser. Den hedder Fra Holbergs tid. De her fem satser klinger af gammeltid. Det er en rigodon, en gavotte, en sarabande, en air. Så det er musik, der i den grad kigger tilbage, men altså stadigvæk med den her nordiske klang over sig. Orfeus Kammerorkester spiller.

fra Holbergs tid. En suite i 5 satser skrevet af Edvard Grieg og her spillet af Orfeus Kammerorkester. I aftens P2-koncert har vi hørt Carl Nielsens klarinetkoncert med Aarhus Symfoniorkester. Og jeg synes, at vi skulle høre mere Carl Nielsen i den her lille tur rundt hos forskellige komponister, hvor man virkelig kan høre deres nationalitet udtrykt gennem deres musik. Og det er jo noget, jeg synes er tilfældet med Carl Nielsen. I stykket, vi skal høre, Pan og Syrinx, der er der de her typiske Carl Nielsen-elementer, hvor der både er nogle kammermusikalske dele i værket, der er solopartier, og så er der de her enormt store orkesterudbrud. Og det passer så fint til de her to, ja, vi kunne i hvert fald kalde dem modpoler, skovguden Pan, som jo var meget insisterende over for den her luftige skovnymfe Syrinx, som han havde forelsket sig så grundigt i.

en lækker dissonans afrundede det her orkesterværk af Carl Nielsen, Pan og Syrinx. DR's Radiosymfoniorkester spillede, og Thomas Dausgaard dirigerede. Vi skulle høre Carl Nielsen, fordi vi i aftens P2-koncert har hørt en optagelse af Aarhus Symfoniorkester, hvor deres egen soloklarinettist Mathias Køller var solist i Carl Nielsens klarinetkoncert. Mathias Køller skal derfor have lov til at afrunde den her P2-koncert, og det skal han i forunderlig musik af Alban Berg. Det er super ekspressivt i den her senromantiske stil, som vi også kender fra Bergs gode ven Arnold Schönberg i hans tidlige kompositioner. Her får vi to satser fra Bergs fire stykker for klarinet og klaver, spillet af Mathias Køller og Simon Crawford Phillips.

0: Mathias Køller på klarinet og Simon Crawford Phillips på klaver spillede to satser af Alban Berg fra hans fire stykker for klarinet og klaver. Mit navn er Charlotte Noholt, og jeg siger tusind tak for, at du har lyttet med her.
1: P2-koncerten. Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grohs.
2: Når tiden bevæger sig som en stille strøm, når det er vindstille, når tankerne er taget på besøg hos naboen, når solen er gået ned, og når du har tændt for natsværmeren, så lyder det sådan her. Rigtig hjertelig velkommen.

Der er næppe noget smukkere, end når et samarbejde løfter sig til nye højder. Derfor er det heller ikke første gang, at du i mine natsværmere lytter til den danske guitarist Jakob Gurevich i samarbejde med flamingosangeren Burica. Her deres melankolia, så natten bløder, frydefyldt, velsmert. Og den lagde sig naturlig efter finske Maria Kalinemis Ali, Piazzollas Oblivion og Bill Lawrence Opal. Og netop opalen rummer mange historier. Den er også navngivet natsværmeren i aften. Den har nemlig både betydet held, håb og varsler, som et stykke himmel faldet til jorden, eller som spor efter en guds vandring. Den er skiftet ry med tiden, fra frygtet til værdsat, men dens farver har altid talt for sig selv. Så musikken i natsværmeren i aften.

0: brudstykker, ekkoer, næsten genkendelige vendinger, der svæver mellem nærvær og fravær. The Messenger, Silvestrovs poetiske meditation over Mozarts ånd, set gennem tidens afstand. Sandy Denny sang sin egen Where Does Time Goes, og svaret er dit eget, efter Debussy sendte dig ud i drømmene. Tiden er, som hukommelsen, svær at lokalisere. Hvilke øjeblikke sætter sig fast? Hvilke forsvinder? Hvad husker underbevidstheden, som bevidstheden har glemt? De minder træder frem i skriften eller via musikken.
1: Memory is the seamstress, and a capricious one at that. Memory runs her needle in and out, up and down, hither and thither. We know not what comes next or what follows after. Thus the most ordinary movement in the world, such as sitting down at a table and pulling the inkstand towards one, may agitate a thousand.

Max Richter's On the Nature of Daylight, Umi Bayashi in the Mood for Love, The Secret Agent af Philip Glass og Alla Fantasia af Nicola Matisse Jr. Opelens farverkaster lys i natsværmeren i aften, hvor du følges med mig, Mina Gros, frem til midnat.

0: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind inde i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
1: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de vil citeres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromand, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
2: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en opsigtsvækkende og omdebatteret aftale med Estland om at leje fængselspladser. De første indsatte er ankommet og skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Og ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, så er det et resultat af en strammere retspolitik og skærpede straffe i Sverige.
3: Hvis man spørger den borgerlige regering, så er det her jo sådan set bare et bevis på, at den politik, de har ført her de senere år, hvor de har strammet gevaldigt i forhold til netop af kriminalitet, bandekriminalitet og kriminelle netværk, at den fungerer. For ja, de har strammet lovene, de har valgt at, ja, netop at straffe hårdere, de vil gerne straffe længere, de vil gerne straffe mere.
0: Som en del af aftalen kommer der ikke til at være bandekriminelle, terrordømte eller på anden måde radikaliserede personer blandt de indsatte fra Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og luneste bliver det langs kysterne.
4: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grus.

Drengesopranen Chadi Lasrik sendte dig direkte ind i paradis. Og hvor end det er, så forestiller jeg mig, at det ikke er det værste sted at blive lukket ind her tæt på midnat i aften, hvor det stadigvæk er mig, Minna Grus, der orienterer mig i opalens brede farvespektrum. Bill Lawrence følger dig videre, even after all.

Opalens farver er mit ledespor i aften. Den bærer regnbuen i sit indre og historien i sit lys. Fra græske profetier og romersk håb til lynets gave i ørkensand og skaber gudens farvede fodspor. I denne blok klædt som Resu Kokai, Opes og Inaudi, der leder op til en akt fra Rossinis Otello.

Bach, Johan Johansson, og her til sidst Brian Eno giver faklen videre til Teitur og Dreamer Circles i aften, hvor dagens sidste krampetrækninger langsomt forlader kroppen. Kan du mærke det?

Hermanos Gutierrez sender dig mod døgnets udgang i aften, malet i alle regnbuens farver. Træd varsomt, men uden tøven mod det nye døgn. Tak for i aften, siger jeg, Minna Gros.

0: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
1: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
0: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen. Det siger administrerende direktør Niels Duedal.
2: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
3: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra. Det vurderer Mads Gråsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
4: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
0: USA's præsident Donald Trump siger, at han har planer om at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ordene faldt, da Trump viste en ny helikopterlandingsplads ved Det Hvide Hus frem for pressen. Det fremgår hverken hvor eller hvornår mødet skal finde sted. Udmeldingen den kommer efter, at en årlig militærøvelse mellem USA og Nordkoreas ærkefjende Sydkorea er blevet forkortet, så parterne ikke træner, hvordan man vil reagere på et eventuelt nordkoreansk angreb. Trump han sagde først på ugen, at der skulle skæres i øvelserne med Sydkorea, fordi de sendte et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. I nat et vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
1: Man kan lige skal sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
0: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
2: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
0: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
3: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
0: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
0: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader. Vekslende skydække og enkelte byer byder det på i løbet af natten. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Torsdagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden i løbet af dagen kommer der byer, der kan være kraftige og med torden.
5: Klassisk mix på P2.

Det er sjovt, det er sådan et instrument, jeg mest forbinder med jazz og rytmisk musik. Saxofonen. Men den er altså også en gang imellem at finde i den klassiske musik, som her i tilfældet med Olli Pekka Domisalo og hans orkester. De spillede nemlig tredje sats fra John Beach Krakens saxofonkoncert. Og det blev altså startskud her til denne her omgang klassiske mix på B2. Mit navn er Frederik Korfix. Velkommen til.

Giorgio Marini står bag den her Sonata sopra l'armonica. Og det var fællesskabet Il Giardino Armonico, der spillede for os. Og fra fællesskabet, ja, der hopper vi over på den musikalske solitudevej. Her er det polske Joanna Kaczperek.

sydlandske toner, der dufter af lavendel. Her fra Cécile Chaminats Poem Provençal, der fik vi anden sats, Solitude, spillet af den polske pianist Joanna Kaczpery.

rundt og rundt og rundt og rundt. Jeg ved ikke, om du kan huske for nogle år siden, der var sådan et meget udbredt stykke legetøj blandt børn og unge mennesker. En såkaldt fidget spinner. Tredelt stykke plads med et kugleleg i midten, som man så kunne sidde og snurre rundt mellem fingrene. Det var sådan et stykke legetøj, det tjente ikke rigtig nogen funktion. Man kunne ikke rigtig lege med det. Men alverdens unger sad ligesom bare og fes rundt med det der kugleleg, sad pillet ved det der stykke plastik mellem fingrene. Det snurrede sådan dejligt meditativt mellem fingerspidserne. Jeg har prøvet det op til flere gange. Jeg vil tillade mig så meget at sige, at det her stykke musik, The White Stone, er den musikalske fidget spinner. Det er blevet både skrevet og spillet af danske Peter Oldrup på sin guitar.

Det behøver ikke at være sådan, at komponistens ydre, hans eller hendes fremtoning, nødvendigvis passer til sådan, som deres musik lyder. Men der er nu et eller andet sær tilfredsstillende over, når mand og musik passer sammen, så at sige. Tag nu ham her, Hakon Børesen, et ordentligt kaffebrød på over 2 meter i højden, du. Og det passer meget godt til den her storladende, monumentale, bjergflyttende musik, som han altså skrev i blandt andet sin symfoni nummer 1 i C-mol. Her der fik du den store fjerde sats. Dirigeret Ole Schmidt. Det var den tyske radiofilharmoni, Saarbrücken Kaiserslautern, der spillede for os.

Æko, ægis, ægit, ægimus, ægitis, ægunt. På latinske verber, det kan være noget af det mest kedelige, durkdrevne, røvsyge. Jeg undskyld mit franske for nu at sige det lige ud. Men det kan altså også være sand poesi, som nu er i selskab med det her værk af komponisten Rinaldo Annen. Han har lavet den her Etude Latine, altså latinstudier. Og her der fik vi 10. sats, eller 10. del af det her værk, Filis, sunget af den franske operasanger Véronique Jean, og det var pianisten Suzanne Manoff, der pakkede op.

0: Donald Trump rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump han skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. I øjeblikket der taber svinebønder markant flere penge, end de tjener. For hver gang en slagtegris traver ud af stallen og sendes mod slagteriet, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigis Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, det fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig, samt medlem af bestyrelsen i krisesektoren under landbrug og fødevare.
1: For mig, det jeg vil lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
0: Udviklingen den skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt, og det er der flere forklaringer på, det fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
2: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
0: Henning Otte Hansen han forventer, at nogle landmænd som konsekvent vil stoppe med arbejdet.
2: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
0: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Torsdagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest. De kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest.
3: Klassisk mix på P2.